0: Du har nå lyttet til Radio Modum. Vår ansvarlig redaktør Henrik Nikolai Pedersen.
1: Alle vi I Radio Modum ønsker deg en riktig god 17. mai, og vi tilbake I morgen tidlig klokka 06.00 med nye sendinger.

Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag. Tusen takk for at du lytter.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.

Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.

Hei hei, da vi på lufta igjen med en ny utgave av Kilden her på Radio Modum. Og jeg, Halvor Jøysdal, jeg har som vanlig tatt med meg noen sanger inn i studio som vi skal høre oss gjennom nå i løpet av den nærmeste lille halvtimen. Og i dag så er temaet lovsang. Det er kanskje litt uvant ord for noen, men vi skal høre litt forskjellige sanger vi. Vi skal begynne med en gammel god sang med Solveig Friss Larsen som handler litt om grunnen til at man kan lovsynge. Den heter «Han ga meg en ny sang».

Jeg nevnte at den røde tråden, eller tema om du vil, i sangen i dag, det er lovsang. Og hva er egentlig det? Hvis du lyttet godt etter i refrenget på den sangen vi nettopp hørte, da fikk du et lite hint, for hun snakket om sangen til vår Gud. Lovsang, det handler ikke om lover og regler, handler i hvert fall ikke om lover, gårdslover, driftsbygninger, slett ikke. Men det handler om å lovprise, eller å takke, kanskje vi kunne si. Og som hun sang her, så er det på en måte et svar ifra mennesker som er takknemlige til Gud for det han har gjort. Og neste sang, den handler litt om det samme, følger litt i samme spor, kanskje enda tydeligere. Den heter «Fordi du har elsket meg først». Og vi hører Jan og Tove Honningdal som synger for oss.

I dag så er det nok mange som forbinder lovsang med en spesiell musikalsk sjanger, moderne lovsang. Men du vet det, når mennesker skal uttrykke takk for det som betyr mye for dem, så kan det komme til uttrykk på mange forskjellige måter, noen ganger med jublende glede, noen ganger kanskje mer stille og ettertenksomt. Og det vil også gjenspeile seg i sangene her, litt forskjellige typer, stil og innhold for så vidt. Den vi skal høre nå, gruppa Ambassadør, der synger de om mer enn alt.

Det var gruppa Ambassadør. Nå kommer et par sanger hvor vi roer ned både volym og tempo, og er mer i det stille, reflekterende hjørnet. Arvid Pettersen, han skal synge en sang som heter I Will Worship You This Evening, og hvis noen hadde spurt meg når passer det å lovsynge Gud, eller synge takkesanger til Gud, så vil jeg jo sagt at ja, det kan du gjøre når du vil, når du kjenner for det. Og det vet jeg Arvid Pettersen er enig i, men i sangen her i hvert fall, I will worship you this evening.

De aller fleste som har vært borte i kristen sang og musikk, de har antagelig hørt ordet halleluja en eller mange ganger. Og alle vet kanskje ikke hva det betyr, men det betyr rett og slett lovsyng Herren, lovpris Herren. Et uttrykk som handler om takknemlighet, men også respekt og ærefrykt, som også blir brukt, som handler om respekt. I neste sang så skal vi ta det enda lenger ned, der engelske Bryn Haworth, han skal synge He is Lord, og den sangen handler om at man lovsynger og takker Gud ikke bare for det han har gjort, men for den han er. He is Lord.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer vår sommer 2026. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 7. mars. 8 dagers tur til Holland og blomsterparken Kaukenhof, avreise 17. april. 3 dagers tur til Hardanger for å møte våren, avreise 10. mai. 3 dagers tur til Brimeland og Viavang, avreise 27. mai. 5 dagers tur til Flo og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rosenheim, avreise 16. august. Og 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 31. mars, 28. april, 26. mai, 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 10. mars, 5. mai og 11. august. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88. Det var telefon 32 78 48 88. Eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Fragott Farve og Miljø bygdas eneste farvehandel. Vi har alt du trenger til inn- og utvendig behandling av hytter og hus. Vi fører også gulprodukter og varmepumper. Du kan følge oss på Facebook og Instagram for tilbud. Det viktig å handle lokalt. Velkommen til en hyggelig handel i Sigdalsveien 2444 på Prestfoss. Vårt telefonnummer 32 71 04 77. 32 71 04 77.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

En norsk bil involvert i en alvorlig ulykke i Duved i Åre kommune i Sverige. To personer sendt til sykehus med ambulansehelikopter og ambulanse, melder NRK. Personbilen skal ha kjørt av veien på E14 og ned i vannet i elva Ullån, havnet delvis under vann. Flere tusen politifolk satt inn i London, der 10.000 ventes å delta i to store demonstrasjoner, samtidig som det spilles cupfinale på Wembley. Den ene demonstrasjonen arrangeres av ytre høyre, mens den andre arrangeres til minne om Israels fordrivelse av palestinere i 1948, melder NTB. Det enighet om ny jordbruksavtale.

0: Staten og jordbruket ved Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag har inngått en avtale med en økning på 3,66 milliarder kroner. Landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen mener at avtalen sikrer gode rammevilkår for næringen.
1: For dette er en viktig avtale for oss alle. Alle trenger vi trygghet, og alle trenger vi norsk mat. Under Støre-regjeringen sin tid så er det faktisk bare forsvaret som har hatt en større prosentvis vekst over statsbudsjettene enn det vi har bevilget til vår felles matproduksjon.
0: Hamas bekrefter nå at leder Is al-Din al-Haddad ble drept i et israelsk luftangrep. Al-Haddad beskrives av Israel som en av arkitektene bak 7. oktober-massakren, melder NTB. Han er den mest høytstående Hamas-lederen som er drept av Israel siden våpenhvilen startet i oktober. En person er pågrepet og siktet for drapsplanlegging i Bergen, og det er berammet et fengslingsmøte i dag. Påtaleansvarlig Jørgen Henriksen opplyser til BA at en person er siktet. Han forteller at Vest politidistrikt har bistått Kripos i saken, men vil ikke gi ytterligere kommentarer. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter.
4: Og gjør reisen mulig.

Ja, med ton til Lena Teigen og melodien Distance, så kan jeg, Henrik Nikolai, ønske deg hjertelig velkommen til en ny utgave av programmet Balladetopper, og her blir det jo ballader og rolig musikk, som at du kan få stressa litt ned og ja, kjenne litt på at på hvilepulsen kanskje, men ellers stress om hverdag du kanskje inne i, så får håpe at du finner noe som du liker å høre på.

Og vi starter musikalsk i denne utgaven av Balladetopper, og det gjør vi med en som var en veldig stor artist på 80-tallet. De skal til Cynthia Ann Stephanie Lauper, men vi kjenner av best da som under artistnavnet Cyndi Lauper. Hun ble født i 1953, her både... Her ble født altså i New York, og her amerikansk vokalist, låtskriver og skuespiller. Hun var også tidligere medlem av bandet Blue Angel, det var fra 1979 og frem til 1982. Særlig på 80-tallet så ble jeg kjent med sanger som coverlåta Girls Just Want to Have Fun. Hennes gjennombrudd var det. Så var det Time After Time, som også en kjent ballade som hun kom ut med, og Sheep Up, All Through the Night, True Colors er også en kjent ballade, og I Draw All Night. Lauper er kjent for livlig pop med lys, jenteaktig stemme, blandet med forskjellige sjangre, og hun har blitt mer mainstream med årene. Som skuespiller så har hun spilt i filmer, tv-serier samt musikaler. Cyndi Lauper har blant annet medvirket i Life with Mikey, hvor hun spilte mot Michael J. Fox og hadde et gjestespill i komedien Mad About You. I 1984 så fikk hun Grammy som beste nykommer, og i 1995 en Emmy Award for beste kvinnelige gjesteskuespiller i en komedieserie for rollen i Mad About You. Lauper er gift med skuespilleren David Thornton og har en sønn. Cyndi Lauper har solgt til sammen 60 millioner album og singler på verdensbasis. Nå skal vi til et album som hun ga ut tilbake til 1986. Denne sangen her er også kjent med Phil Collins, men den er vel mest kjent, og i hvert fall først ble den da introdusert og kjent med da Cyndi Lauper. Og det er sangen True Colors, som er hentet fra albumet med samme navn fra 1986.

Det var Cyndi Lauper det med True Colors fra 1986. Ja, nå skal vi over til litt italiensk musikk. Nå skal vi til en kar som ble veldig kjent på spesielt 70- og 80-tallet. En italiensk sanger, låtskriver og komponist, Umberto Tozzi, som ble mest internasjonalt kjent da, som sagt, på 70- og 80-tallet. Han ble født I 1952 I Torino. Og kjent for melodiske pop- og rocklåter med store refrenger. Og kanskje hans mest kjente det Ti Amo fra 1977, som en veldig ikonisk italiensk kjærlighetssang. I tillegg til det så kom han også med låta Gloria, som ble også gjort verdenskjent med den engelskspråklige versjonen av artisten Laura Branigan. Og så musikken hans, den forbindes ofte med klassisk italiensk pop, romantiske tekster og store synt- og rockeproduksjoner fra perioden. Han har også solgt millioner av album og hatt stor popularitet både I Italia og internasjonalt, spesielt I Frankrike, Tyskland og Latinamerika. Nå skal vi til en sang som han fremførte I den internasjonale finalen I Melodi Grand Prix, altså Eurovision Song Contest, tilbake til 1987. Men Umberto Tozzi var ikke alene her med denne sangen. Han har gjort denne her sammen med en artist som kaller seg for Raf. Det hans artistnavn. Han heter egentlig Rafael Riefoli, som født I 1959 I Margherita di Savoia I Italia. Også italiensk sanger, altså låtskriver, og så også I tillegg da produsent. Han ble kjent for å ha formet italiensk pop på 80-tallet, og fremover med en særegen blanding av melodisk pop, elektronika og introspektiv tekstskriving. Og han har også sanger som Self Control, som han ga ut blant annet. Jeg kan også nevne at han, Raf da, som artisten hans startet sin musikalske reise I Firenze og senere I London, hvor han grunnla rock- og punkbandet Café Caracas. Gjennombruddet kom I 1983 med den engelskspråklige singelen Self Control, en internasjonal hit som også ble en suksess I USA I da Laura Branigans versjon. Så det var litt sånn med da både Umberto Tozzi og Raf da, som hadde vært sin hit som kom da med Laura Branigan da, med engelsk tekst da. Og med låta Self Control, det gjorde at Raf plasserte da han som en globalt ansikt for den såkalte Italo-disco-bølgen også. Men nå skal vi få høre litt Grand Prix-musikk også. Det Umberto Tozzi sammen med Raf her, og vi skal til 1987 og italienske bidraget I den internasjonale finalen I Melodi Grand Prix. Og som sagt, Eurovision Song Contest, og sangen på norsk, hvis vi skal oversette det til norsk, så blir tydelig sjøfolk. Men her skal vi få det, kan det være en del som husker igjen denne sangen her fra Grand Prix. Vi hører I hvert fall Gente di Mare.

Det var litt italienske toner det der. Det var til, vi skal tilbake til 1987, og dette var italienske bidraget I Eurovision Song Contest også det året, og det var Umberto Tozzi og Raff som sang om sjøfolk. Vi skal oversette et norsk, Kjente de Mare. Nå skal vi over til litt norsk musikk. Vi skal til gruppa Picasso, som et band med base I Gruve kommune I Innlandet, som det nå heter da, tidligere Hedmark fylke. Det ble dannet I 1992. Bandet vant Spellemannprisen I 1998 I klassen Dansorkester Gammeldans for debutalbumet Blanke Ark. De ble også nominert til Spellemannprisen for sin tredje CD, 1000 dager til. Bandet ble oppløst I 2008, men startet igjen I 2014 med samme besetning som I 2004. Picasso ga ut CD-en Blindvei sommeren 2016, og som ga dem en nominasjon til Spellemannprisen I 2016 I klassen Danseband. Kan du nevne de som nå medlemmer, det Kim Lien, så det Glenn Bates på bassgitar, kor og vokal, og så det Per Egil Gjedkjerne på keyboard og kor, så det Per Morten Bråten som gitarist og da også på kor, og så det Vegard Åslund på trommer. Tidligere medlemmer så kan vi nevne Tommy Mikalsen på vokal og gitar, trommer og vokal, så det Dage Sand på trommer, Eirik Tilly på vokal, Ole Kristian Rud på keyboard, og så Jan Olav Øvergaard på gitar, keyboard og saksofon, Stein Tore Øvergaard på bass, Geir Hilsen på trommer og kor, Gunnar Erik Ryen på bass, Arne Meldal på gitar, og Odd Arne Sørensen på tangente, som var vikar en liten periode, han kjennes jo mest fra gruppa Inge Marstad. Men nå skal vi I hvert fall få høre fra gruppa Picasso. Og vi skal til albumet som de ga ut I 2003, som heter 1000 dager til, og der kommer vi med sangen som heter Alene igjen.

Det var gruppa Picasso det, med Alene igjen fra 2003. Skal vi over til en kar som født i 1945, var vokalist, gitarist og låtskriver, og det Stein Ingebrigtsen. Han født i Namsos, oppvokst av Vemundvik, som altså var en tidligere kommune i Nord-Trøndelag. Han slo igjennom i 1968 etter å ha opptrådt i talentshowet Talent 68, og singeldebuterte med Langt hår. Stein Ingebrigtsen har hatt suksess på 6 språk, norsk, svensk, tysk, engelsk, italiensk og spansk. Han har plateutgivelse i Norge, Sverige, USA, Japan og Tyskland under artistnavnet Stein Ingersen på platemerket Telefunken. Han var nominert til Spellemannprisen 3 år på rad fra 1973 til 1975. I 1970-årene så deltok han på utgivelsen av plateserien Treff sammen med Inge-Lise Rypdal, Gro Anita Skjønn og Dag Spantell. Treffserien på 20 plater var ment som en motvekt til den internasjonale kommersielle platebransjen og fronta norske artister som laget sine versjoner av internasjonale hits. Her medvirket også Inge-Lise Rypdal, Gro Anita Skjønn og Dag Spantell. Han har jo også vært med i en gruppe som heter Howards, som var et norsk poporkester, som Inge-Lise Rypdal, Maj-Britt Andersen og Vivian Vindenes og Kjell Solheim, som var med i perioder da, på denne gruppa. Og Viggo Sandvik, mest kjent som vokalist i Vazelina Bilopphøggers, var også innom bandet som musiker i løpet av 70-tallet. Kan også nevne videre at Stein Ingebrigtsen, han far til Martin, og også til Christian Ingebrigtsen, og Christian Ingebrigtsen, han kjenner vi jo best ifra popgruppa A1, som soloartist også da, utenom boybandet A1. Stein Ingebrigtsen, han gjenopptok i 2009 samarbeidet med Jørn Flux, som han turnerte med i flere år på 70-tallet. To av de originale medlemmene av den gang er fremdeles med, Jørn Flug Abrahamsen, gitarist og orkesterleder, og Geir Johannesen som pianist. Nå skal vi få høre fra Stein Ingebrigtsen da, som soloartist her nå, fra hans soloutgivelser, og vi skal til 70-tallet, vi skal til 1977, fra en plate som heter Soloppgang, og her kommer Du som har ventet.

Det var Stein Ingebrigtsen det, med Du som har ventet ifra 1977. Skal vi over til et amerikansk rockeband som ble populære på 80-tallet, men det det amerikanske rockebandet som heter Starship, som ble dannet i 1984. Det var etter at medlemmene i Jefferson Starship ble splittet opp og ble da rett og slett gikk fra hverandre, og bandet var egentlig tredje versjon av samme musikalske familie. Først så ble det også bare Jefferson Airplane, som var på 1960- og 70-tallet med psykedelisk rock. Så ble det Jefferson Starship med litt mer arena-rock-lyd på 70-tallet, og så ble det da Starship som kom da med litt mer pop- og synth-rock på 80-tallet. Og de mest kjente store hitsa som de kom med, som gjorde det bemerket, og som også ble, for det var jo sånn at det opprinnelige da, så var det altså en, de gjorde da en rett og slett gjennomgikk en musikalsk endring når de da ble Starship etter hvert, som sagt, og men så var det også noen som da falt fra av medlemmer i gruppa, for det ble et søksmålsforlik som førte til at det ble også et navnebytte på gruppa. Starships album fra 1985, Knee Deep in the Hoop, fikk da platina av REAA, og inkluderte to singler som gikk til førsteplass på den amerikanske Billboard Hot 100-lista. Det var sangen We Built This City og Sarah. Oppfølgeralbumet deres, No Protection, ble utgitt i 1987 og fikk da gull og inneholdt bandets tredje nummer en single, Nothing's Gonna Stop Us Now. Etter en kort pause tidlig på 90-tallet så ble bandet, så gjenoppstod det og startet opp i 1992 som Starship featuring Mickey Thomas, og gjenopptok da turnéen og holdt på videre. Det har vært en del utskiftninger også med antall medlemmer i gruppa. Bandet fikk som sagt en enorm kommersiell suksess på 80-tallet, men også mye kritikk fra rockefans som mente de hadde gått for langt bort fra den mer eksperimentelle stilen fra Jefferson Airplane-tida. Likevel så låtene deres fortsatt veldig kjente, spesielt Nothing's Gonna Stop Us Now, som også var med i filmen Man Queen. Det var fra 1987, som var også en komedie, en amerikansk romantisk fantasy-komedie, som ble regissert av Michael Gottlieb, og filmen den kombinerer eventyr, kjærlighet og humor gjennom fortellingen om en butikk-vindudokke som ble levende, og den ble en kultfavoritt til tross for lunkne kritikker ved utgivelsen. Så litt filmmusikk også der også fra den gruppa som musikken da ble brukt. Kan også nevne at den der We Built This City, den faktisk kåret til en av verdens verste låter. Jeg kan ikke helt skjønne det, jeg synes den låten fin, men den ble faktisk kåret til, ja. Men det nok en grunn til akkurat det, men det skal ikke jeg gå inn på, men i hvert fall litt sånn fun fact akkurat når det gjelder det. Vi skal føre en litt mer sånn ukjent sang fra gruppa Starship, og det fra albumet som de ga ut i 1987, som heter No Protection. Så skal vi høre altså rockgruppa Starship med Set the Night to Music.

var gruppa Starship det med Saturday Night to Music ifra 1987. Skal vi over til en norsk artist, vi skal over til en som heter Ruben Markussen, men han kjent under mononyme, holdt på å si, han da navnet Ruben, han ble født I 1995, da I Bjarkøy, på Bjarkøy, tidligere kommune I Troms, som var den minste kommunen I fylket. Og den ble da det også slått sammen da med Harstad 1. januar i 2013. Han Ruben, han norsk sanger og låtskriver. Han vokste opp altså på Bjarkøy. Og han startet som artist I tilbake til 2016. Han ble nominert til P3 Gull I 2018 I klassen Årets Nykommer og til Spellemannprisen I 2018 I klassen Årets Låt for Walls og Årets Gjennombrudd med Gramo Stipend. Markussen, han vant Musikkforleggerprisen I 2019 I klassen Årets Gjennombrudd for populærmusikk. Han vant Spellemannprisen I 2019 I klassen Årets Låt for Lay By Me og var også nominert I klassen Popartist for EP-en Melankolikk. Han ble nominert I klassen da Beste Artist for P3 Gull 2020 og I klassen Pop for Samlet Produksjon foran Spellemannprisen 2025. Skal vi høre musikk fra Ruben, Ruben Markussen, og det den ble først gitt ut på en single I 2024, så kom den ut med en EP som han kalte So Long Ruben, og vi hører her sangen som heter Milk and Honey, med altså Ruben, som et mononym da for Ruben Markussen.

Det var Ruben det, med Milk and Honey, som han ga ut først på en single I 2024, og så kom det ut på en EP da, året etter. Skal vi over til en søskengruppe. Vi skal til norsk kontrivise trio fra Eina på Toten, som består av søsnene Benedikte Narum Jensen på vokal og gitar, Jon Anders Narum på gitar og Lars Christian Narum på orgel og piano. Og det gruppa som kaller seg for Narum. Trioen dem ga ut sitt første album Samma Hendu Fær I 2009 med tekster på Toten-dialekt. Lars Christian Narum, som også blant annet spiller tangente for Hellbillies, har laget all tekst og musikk til albumet, mens Jon Anders Narum har publisert utgivelsen. Foruten søsna bidrar også Bjørn Holm på bass og kor og Håvard Gjestvang på trommer på albumet. For utgivelsen ble bandet nominert til Spellemannprisen I 2009 I klassen Viser, mens Lars Christian Narum ble nominert til klassen populærkomponist foran samme utdeling. 22. november 2010 så ga de ut sitt andre album, Alt som var søkk borte, for albumet vant I Spellemannprisen 2010 I klassen Viser. De startet jo allerede I 2006 da, som gruppe, og har gitt ut flere album, kan nevne Samma Hendu Fær 2009, Alt som vart søkk borte I 2010, Sol og Regn og Alt I 2012, og Heme I 2014. Nå skal vi få høre ifra et album som de ga ut I 2020, som heter Kvelve en sørgelig sang rundt om. Og fra gruppa Narum så hører vi også fra den plata Spåra Våres.

Det var søskengruppa Narum, det, ifra Toten, med sangen Spåra Våres ifra 2020. Ja, og da har vi faktisk kommet fram til siste plata ut i balladetopper for denne uka, og vi skal til ei dame som født i 1985 i Oslo. Norske sanger, musiker, låtskriver, skuespiller og danser. Og det Siri Anne Nilsen, men hun bruker jo bare Siri Nilsen da som artistnavn. Hennes musikk kan sies å være i folk, pop og visesjangeren. Hun startet som artist tilbake til 2007, for i april 2007 så debuterte hun som sceneartist og har siden holdt en rekke små og store konserter rundt om i landet i forbindelse med forskjellige festivaler, men også på større scener som Rockefeller Music Hall. Hun fremfører sitt eget materiale på scenen, og så spiller hun ukulele i tillegg til å synge, og hun bruker iblant effektpedaler til levende sampling og loop. I 2008 så mottok hun Grappa debutantpris. Juryen beskrev henne som en lovende sanger og låtskriver med et hudløst og personlig uttrykk. Hun skriver og fremfører låter som beveger, og hun har mottatt til å skrive enkle og hun har mot til å skrive enkle, personlige og nære tekster på norsk. Siri Nilsen er en del av det Oslo-baserte musiker- og dikterfellesskapet Blues Run The Game, sammen med blant andre musikerne Aril Hammerø, Jens Karelius, samt forfatterne Endre Ruseth og Joakim Kjørsvik. Blues Run The Game spilte månedlig på Café Arty, eller Café Arty. Og hun er datter av visesangeren Lillebjørn Nilsen og Shari Gerber Nilsen, og var gift med skuespiller og komiker Anders By fram til 2024. Siri Nilsens debutalbum Vi som ser i mørket ble utgitt på Grappa i 2009 og inneholder 11 originale spor. I anmeldelsene så har det blitt assosiert til blant andre Johnny Mitchell, Anna Garbarek, Anne Bruun og Kate Bush og Anthony and the Johnsons. Og for sitt andre album, Alle snakker sant, ble jo nominert til Spellemannprisen 2011 i klassen kvinnelig artist. For sitt andre album, Skyggebokser, vant hun klassen tekstforfatter under Spellemannprisen 2014 og ble i tillegg nominert i klassene viser og komponist. Siri Nilsen har tidligere kora på platene Einar Stenseng av Einar Stenseng og The Beat of the Travel av Jens Karelius. Hun har også opptrådt som gjestevokalist for Kråkesølv og Sean Bartlett. Nilsen har også jobbet med dubbing av film i mange år, og har blant annet vært den norske stemmen til Haru i Katteprinsen, Kiki i Kikis Budservice, Carly i serien iCarly og Bloom i Winx Club. Og det er også stemmen til Kiara, løveprinsessa og datter av Simba i Løvenes konge 2, Simbas stolthet, og hun har også dobbet stemmen til Gabriella Montes i High School Musical, High School Musical 2 og High School Musical 3 Senior Year. Som 15-åring hadde hun sommerjobb i NRK Radio, der hun intervjuet kjendiser som Anastasia, Craig David og Outkast. Og som skuespiller så har hun vært med i Over Stork og Stein fra 1994, så var i 1996 Maja Steinansikt, da spilte av Silvia, og i 1999 fra filmen Ansur, da spilte av Maria, og i 2003 Yngre Bølgen, da spilte av seg selv da. Så det er litt om det, og så kan vi nevne da av priser som hun har fått da. Så kan vi nevne også, har også gitt ut egen bok, Siris aller enkleste oppskrifter på Kagge Forlag AS i 2023. Og i tv-serier så har jeg vært med i Lazy Town, da spilte av Trixie fra 2004 til 2007. Fra 2005 til 2008 så var Avatar, legenden om Ong i topp Beifong Azula. 2006 til 2009 Bakgårdsgjengen, der spilte August, og i 2021 Kentaurverden, spilte altså Gelinda. Av priser i 2008 Grappa da debutantpris, 2012 Lyspunkt, 2012 Tekstforfatterfondets pris til unge sangtekstforfattere, 2013 Oslo Bys kunstnerpris, og i 2014 Spellemannprisen 2014 årets tekstforfatter.
Nå skal vi til albumet som kanskje hennes mest kjente. Det heter Alle snakker sant. Det var den sangen som hun ble kjent med egentlig da, fra det albumet. Og det albumet så fikk jeg også da tilbake som sagt i 2000.

En kanadier har testet positivt for hantavirus etter å ha forlatt virusskipet Hondius I forrige uke. Det opplyser lokale myndigheter. Personen ble testet ved et sykehus etter milde symptomer, melder NTB. Vedkommende en av fire kanadiere som I isolasjon etter å ha blitt evakuert fra skipet. Mannen som var hovedmistenkt etter folkemordet I Rwanda død, det opplyser den internasjonale domstolen I Haag. Felicien Kabuga var 93 år gammel da han døde på sykehus, melder NTB. Han skal ha finansiert massakren I Rwanda, der rundt 800 000 mennesker døde I løpet av noen få måneder. Det fare for flom I indre Finnmark. Meteorologene har sendt ut gult farevarsel om at vannføringen vil øke I små og mellomstore bekker og elver på grunn av høy snøsmelting. Lokale oversvømmelser og erosjonsskader kan oppstå I bekker og mindre elver, skriver varsom.no. Politiet I Oslo måtte rykke ut til et slagsmål på Økeren I går kveld. Det ble observert kniv på en eller flere av de involverte, opplyser politiet. Det ikke meldt om alvorlige personskader, men to personer fremstår som lettere skadet. Det ble satt I gang et søk etter to personer som ble sett løpende fra stedet. En 31 år gammel mann pågrepet for å ha kjørt en bil inn I en folkemengde I sentrum av Modena nord I Italia. Åtte personer skadet, flere kritisk, etter at bilen traff I høy hastighet, melder NTB. Den pågrepne har tidligere vært under psykiatrisk behandling. Bulgaria vant årets Eurovision I Wien. Det var Dara og sangen Bangaranga som sikret Bulgarias første seier I Melodi Grand Prix. Israel kom på andre plass, mens Norge havnet på en 14. plass. Norske Anne Judith Wiik en av fire låtskrivere bak Bulgarias låt, ifølge NRK. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin, ved å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Alt jeg vent ønsker deg velkommen til en unik countrykveld I Bærskauhallen I Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 01. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med taco-buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi I Bærskauhallen lørdag 14. november.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum, 10 år sammen med deg.

Livet er som en berg-og-dalbane. Det er bare å henge seg på. Og dette var Ronan Keating. Det var ikke meningen han skulle hatt denne sangen I det hele tatt. Den skrevet og produsert av Greg Alexander fra New Radicals og Rick Nowels. Men så var det det da, at New Radicals det ble oppløst mens prosessen rundt denne sangen pågikk, og da ga de den til Ronan Keating. Han ga den ut I juli 2000 som den andre singelen til hans debutalbum, som heter Ronan. Velkommen til Karusell. Og hvis du har hørt før, så vet du at her får du all verdens mulig forskjellig musikk, både nytt og gammelt. 2000, ja, det vel sånn midt på tre, det cirka. Det nok det neste også, for den kom I 2001. Og det Kim Larsen og Tjukken. Og sangen heter «Det var en lørdag aften».

Det var en lørdag aften. Det en meget gammel dansk folkevise. Vi skal nok til første halvdel av 1800-tallet for å finne opprinnelsen. Og den selvfølgelig utgitt av veldig mange. Kim Larsen og Tjukken, de ga ut denne versjonen på albumet Sange fra Glemmebogen i 2001. Det var jo det Kim Larsen og Tjukken bedrev mye, fant fram gamle, kjære danske folkeviser, gjorde sine versjoner og fikk dem fram i lyset igjen. Denne her, den kom altså i 2001. Lisa Nilsson, hun kom også med en sang og litt av hvert mere i 2001. Jeg skal nå spille sangen Bare lite kjærlek.

Bara lite kärlek. Här har Lisa Nilsson tagit på sig en Dusty Springfield-klassiker. Just a little lovin'. Lisa Nilsson, hun ga den ut i 2001 på albumet som heter Små rum. Det er en stor artist som skal få lov å framføre sin musikk her nå. Han har gitt ut album mange ganger. Også nå så sent som i 2026, Robbie Williams. Men jeg har hentet en sang fra 1998 som heter Millennium.

Millennium, det var den første singelen til Robbie Williams som toppa på listene I England etter at han hoppa ut av Take That. Singelen ble utgitt 7. september i 1998, og det var den første singelen som ble sendt ut fra det andre studioalbumet hans, som heter I've Been Expecting. Det er mye flott musikk og mange flotte sangere. Nå skal du faktisk få et par plater etter hverandre som det ikke blir synge et eneste ord. Den første er veldig spesiell. Det er instrumental, men vedkommende han bruker et instrument som han har med seg døgnet rundt overalt, enten han vil eller ikke. Fyren heter Tormod Borgen Rogne, en vanvittig god mann til å plystre. Det skal du få et fint eksempel på her, når han gjør sin plystreversjon av My Heart Will Go On.

Jeg håper ikke du sovna i ren nytelse av denne versjonen av My Heart Will Go On. Og den som plystret, det var Tormod Borgen Rogne. Sangen, den finnes på hans album som heter In a Monster Garden. Den spilte han inn i 2001, og den kom ut i 2002. Neste mann, det er en som ikke synger det også. Det er Bjørn Hansen, eller mest kjent som Bjørn Spelmann. Han bruker trekspill, og her har han gjort sin versjon av Every Little Thing.

Bjørn Spelman Hansen fikk jo her til fulle demonstrert at et trekspill, det klarer mye mer enn gammeldansmusikk. Dette var hans versjon av Colin Carters Every Little Thing, og det var jo fartig.

Owen, den toppa i Storbritannia og havna på femteplass i USA. Karin Twins bestod av brødrene Harold og Herbert, kallte seg Hal og Herbie. Begge selvfølgelig da født i 1934, i og med at det var tvillinger, og døde ganske rett etter hverandre i 2005 og 2006. Men denne venn, den har vi med oss fortsatt, og det kommer vi sikkert til å ha lenge enda. Nå er det The Teddy Bears som skal få lov å framføre en plate som vi hører fælt sjelden, men som var veldig populær da den kom i 1958. To know him is to love him.

Det finnes flere grupper som bruker navnet The Teddy Bears, men her skal vi til USA, og dette var en trio som, når denne plata kom ut i hvert fall, bestod av Carol Connors, Marshall Leib og Phil Spector. Og det også Phil Spector som har skrevet denne låta, da var han bare 18 år gammel. Og The Teddy Bears, de ga denne ut i september i 1958. Den neste som skal framføre en gammel låt nå, det er en herre som vi har hørt mye til gjennom årene. Karrieren hans er jo non-stop. Pat Boone, her kommer April Love.

Dette var Black Ingvars. Og det navnet, det kan ikke være helt tilfeldig. Fordi jeg kjent for sine heavy metal-tolkninger av kjente dansbandlåter, slager og barnesanger. Og Black, det jo ofte forbindet med heavy metal. De ble dannet i 1995 og hadde kjempesuksess på slutten av 90-tallet. Men det ikke over enda. For nå i 2026 så kom den singelen som jeg nå spilte av, Snart tystnar musiken. Det var altså Black Ingvars og 2026. Resten av platen ut i dag, det 2026. Det neste, det en hyllning. Det Bruce Springsteen, og han hyller Shane McGowan, som gikk bort for ikke så alt for lenge siden. Og sangen som han har spilt inn med Shane McGowan, A Rainy Night in Soho.

Rainy Night in Soho, det var jo en av de klassiske låtene til The Pogues, hvor Shane McGowan var frontfigur. Og det kommer et hyllningsalbum I november, nå I 2026, som heter 20th Century Paddy, The Songs of Shane McGowan. Og det var en av sangene derfra vi nå hørte, med Bruce Springsteen. Det jo mange andre som også har gitt sitt bidrag til dette albumet. Den plata jeg nå skal spille for deg, den med C.B. Ryan, Something to Hope For.

Baby Ryan, Something to Hope For. Den kom ut 13. mars nå I 2026. Og den markerte at nå var denne Ryan tilbake etter en 6 års pause. Ga ut debutalbumet sitt How It Used to Heal I 2020, og så ble det dølgende stille gitt. Men nå hun tilbake, og jeg vil anta at etter hvert nå så dukker det vel opp et album igjen. Det jo sånn det har blitt. Det drøpper ut enkelte låter, og så plutselig så blir de samlet I et album. Det var Baby Ryan. Jeg skal nå ha en duett. Det blir duett begge de to siste platene I dag. Først det svenske artister. Molly Sandén og Miriam Bryant. Og de synger en sang hvor de tar I bruk et par meget nyttige remedier som vi burde ha I hus alle sammen. Superlim og silverteip. Musikk

har du superlim og sølvteip, silvertejp som det heter på svensk I huset, da det mulig å montere sammen det meste som måtte ha gått I stykker eller som I ferd med å gå I stykker. Om det mulig å reparere et forhold med superlim og silvertejp, jeg vel kanskje litt grann usikker på. Siste plata I dag, det en duett, det også, Willie Nelson og Emily Harris, og også med Inara George. Denne sangen innspilt for mange år siden, men har blitt liggende I en skuff, og så har den kommet ut igjen nå. Titlen Willin. Jeg heter Anders G. Andersen. Jeg tilbake med mer plater om en uke.

0: Verdens helseorganisasjon erklærer at Ebola-utbruddet i Kongo og Uganda utgjør en folkehelsekrise til internasjonal bekymring. Så langt over 80 mennesker døde, melder NTB. Samtidig sier WHO at utbruddet ikke oppfyller kriteriene til å defineres som en pandemikrise. En kanadier har testet positivt for hantavirus etter å ha forlatt virusskipet Hondius i forrige uke. Det opplyser lokale myndigheter. Personen ble testet ved et sykehus etter milde symptomer, melder NTB. Vedkommende er en av fire kanadiere som er i isolasjon etter å ha blitt evakuert fra skipet. Mannen som var hovedmistenkt etter folkemordet i Rwanda er død. Det opplyser den internasjonale domstolen i Haag. Felicien Kabuga var 93 år gammel da han døde på sykehus, melder NTB. Han skal ha finansiert massakren i Rwanda, der rundt 800 000 mennesker døde i løpet av noen få måneder. Det er fare for flom i indre Finnmark. Meteorologene har sendt ut gult farevarsel om at vannføringen vil øke i små og mellomstore bekker og elver på grunn av høy snøsmelting. Lokale oversvømmelser og erosjonsskader kan oppstå i bekker og mindre elver, skriver varsom.no. Politiet i Oslo måtte rykke ut til et slagsmål på Økeren i går kveld. Det ble observert kniv på en eller flere av de involverte, opplyser politiet. Det er ikke meldt om alvorlige personskader, men to personer fremstår som lettere skadet. Det ble satt i gang et søk etter to personer som ble sett løpende fra stedet. Bulgaria vant årets Eurovision i Wien. Det var Dara og sangen Bangaranga som sikret Bulgarias første seier i Melodi Grand Prix. Israel kom på andre plass, mens Norge havnet på en 14. plass. Norske Anne Judith Wiik er en av fire låtskrivere bak Bulgarias låt, ifølge NRK. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giroen for den frivillige lytterstøtta er nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var altså nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

Ja, med denne kjente sangen her, så jeg ønsker velkommen til Kilden enda en gang. Det var Mikael Gjerdestrand som vi hørte her, og jeg var så heldig å få være med på en konsert som han hadde her på Betlehem forleden, og det var en veldig god og flott opplevelse. Som vi hører her, så er han jo svensk, men han reiser veldig mye i Norge, så jeg har valgt å ta med en del sanger av ham i dag. Men den neste sangen ut i dag, det er undertegnene som står for, og den har titlen «Hans herlighet». Vi hører jo her i sangen at Gud, han ønsker å rekke ut en hånd for å hjelpe oss mennesker, slik at vi kan få og ha et godt liv. Så la oss lytte til den nå.

Ja, nå skal vi få høre en sang til av Mikael Gjerlestrand, og den heter En bøn i kyrkan. Det er vel en sang som er oversatt fra engelsk. Jeg husker jo at Elvis pleide å synge den Crying in the Chapel, og han var jo også kjent for mange kristne sanger som han utførte i sin tid, ja. Men nå er det altså en svenske som synger nå En bøn i kyrkan.

Ja, vi fortsetter med sangen Blått en dag. Og det er også en kjent sang med godt innhold, som forteller oss at Gud, han er med oss alle dager, og i alle slags situasjoner når vi vender oss til ham. Og det er godt å tenke på at vi har en som bryr seg om oss, som vil hjelpe oss. Og den er det Stine Tveiten som skal synge.

Ja, innholdet i neste sang, den handler om at Jesus, han ønsker å være vår venn, og regner med at han er med i alle slags livets situasjoner som er blitt nevnt tidligere her, og at vi kan få lov å hvile i Guds nærhet, og at vi trenger jo ikke å frykte, for han er med oss alle dager, alle slags dager. Og igjen så er det Mikael Gjerdestrand som synger denne sangen, «Det finnes en venn».

Nå skal vi høre en sang til av undertegnede, og den har tittelen «Vi møtes i Guds himmel». Det var en sang som jeg skrev etter at vi mistet flere stykker i familien som døde. Men da er det så godt å tenke på at vi har et løfte i Bibelen som sier at vi skal få lov å møte dem igjen, vi som tror på Jesus og tror på vår far i himmelen. Så la oss lytte til den nå.

Ja, nå nærmer det seg slutten på kilden for i dag, men før vi da skal gå til avslutning, så har jeg bare lyst til å nevne at det programmet her, det kommer i reprise søndagen etter klokka 8:30 på morgenen. Altså reprise på dette programmet søndag etter søndagen etter klokka 8:30. Og nå skal vi få høre den siste sangen, og det er også av Mikael Gjerlestrand, og den heter Amazing Grace. Og med den da, så vil jeg takke for meg for denne gangen, og jeg håper at disse sangene kunne ha vært glede og oppmuntring for deg som hører på. Og så får vi si på gjenhør senere i studio Turi Haslene og tekniker Ronny Nymoen.

0: 18-åring ble slått med en pistol og truet med kniv ved Oslo S i natt. 18-åringen ringte selv politiet og meldte fra om hendelsen, opplyser politiet. Ved legevakta har han fått påvist hjernerystelse. Politiet gjorde søk i området uten funn, melder NRK. Politiet i Trøndelag rykket ut til Lundamo stasjon i formiddag etter melding om at en person hadde gått til angrep på konduktøren på toget. Bakgrunnen skal ha vært at konduktøren ville sjekke om vedkommende hadde billett. Politiet har kontroll på en mann i 40-årene, og konduktøren ble ikke skadet i hendelsen. Verdens helseorganisasjon erklærer at ebolautbruddet i Kongo og Uganda utgjør en folkehelsekrise til internasjonal bekymring. Så langt over 80 mennesker døde, melder NTB. Samtidig sier WHO at utbruddet ikke oppfyller kriteriene til å defineres som en pandemikrise. En kanadier har testet positivt for hantavirus etter å ha forlatt virusskipet Hondius i forrige uke. Det opplyser lokale myndigheter. Personen ble testet ved et sykehus etter milde symptomer, melder NTB. Vedkommende er en av fire kanadiere som er i isolasjon etter å ha blitt evakuert fra skipet. Mannen som var hovedmistenkt etter folkemordet i Rwanda er død. Det opplyser den internasjonale domstolen i Haag. Felicien Kabuga var 93 år gammel da han døde på sykehus, melder NTB. Han skal ha finansiert massakren i Rwanda, der rundt 800 000 mennesker døde i løpet av noen få måneder. Det er fare for flom i indre Finnmark. Meteorologene har sendt ut gult farevarsel om at vannføringen vil øke i små og mellomstore bekker og elver på grunn av høy snøsmelting. Lokale oversvømmelser og erosjonsskader kan oppstå i bekker og mindre elver, skriver varsom.no. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Skriftsentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin ved å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Opp I event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld I Bærskauhallen I Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 1. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstveit, Johanna Demker og de. Ta med venner, dans, sang og opplevd en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet fra klokka 17 til klokka 18.30. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi I Bærskauhallen lørdag 14. november.

Trenger du rørlegger utenom ordinær arbeidstid? Venåsen Rørservice har døgnvakt. Ring 980 02 000, altså 980 02 000.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midtbuskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

Dette er plateprogrammet Rockola. Programleder Anders G. Andersen spiller plater som minst 50 år gamle. Her kommer den første.

Det var jo helt tydelig at den Arvid, han var en helt spesiell herre. Og det var Siv Malmkvist vi hørte her fra 1967. Sangen opprinnelig italiensk, men det en meget kjent svenske som fant ut at denne kan jeg vel lage en fin tekst til. Og denne kjente svensken, han heter Stikkan Andersson. Jeg ønsker deg velkommen til en runde med gamle plater. Det nesten som i gamle dager, vi satt oss rundt platespilleren, hvor en haug med vinyler lå strødd rundt oss, først og fremst singler. Og det vel litt sånn stemning, jeg håper du kan kjenne på nå. Neste ut Tom Jones, og den plata jeg har plukket med han, den heter I'll Never Fall in Love Again.

Dette var ikke originalen ifra filmen The Good, The Bad and The Ugly, men en cover som Hugo Montenegro ga ut i 1968, et par år etter at filmen kom. Og jeg må jo si, det blir jo som å bli med inn i en spagetti-western det her. Det låter i hvert fall veldig bra. Det gjør den sangen som jeg skal spille nå også. Den med den franske sangeren Catherine Ferry. Eller Catherine Ferry. Det skal sikkert egentlig sies på fransk, men jeg tar det på. Jeg kan strekke meg til engelsk. Og det Frankrikes bidrag til Eurovision Song Contest i 1976. Titlen 1, 2, 3.

Dette var jo en sang på fransk. Titlen er Un, deux, trois. En, to, tre. Jeg skal nå fortsette med noe som er litt enklere å forholde seg til. Kanskje til og med litt mer kjent. Jeg skal til nok en plate fra 1976. Men jeg skal ikke lenger gå den til Sverige og til ABBA. Og en av de store hitene som kom den, fra den kanten. Money, money, money.

Vømmøl spillemannslag, det jo nesten helt synonymt med Hans Rotmo, og det altså han som har skrevet både tekst og melodi til denne sangen, det ikke noe som kommer til seg selv. Og før Vømmøl så var det ABBA vi hørte med Money, Money, Money. Nå skal jeg til en kjempeflott sang, syns nå jeg. Den var også veldig populær i Sverige da den kom i 1968. Det er Lenne Broberg med Melarö kyrka.

Nærø kyrka. Den skrevet både tekst og musikk av en herre ved navn Sven Lindahl, og han var mest kjent på den tiden da denne sangen kom i 1968 som nyhetsanker i svensk TV. Så de folka som jobber der, de kan mer enn akkurat å lese opp viktige nyheter. Det var altså i 1968 at Lenne Broberg ga ut denne sangen Mälare kyrka. Stevie Wonder, han har gitt ut mye plater. I 1968 kom han blant annet med den jeg skal spille nå, For Once in My Life.

Det tok et drøyt år ifra Stevie Wonder var i studio og spilte inn denne sangen til den kom ut, for det var ikke før i oktober året etterpå. Årsaken var at den var så veldig annerledes enn denne langsomme balladen som var utgangspunktet. Men til slutt så fikk man ordna det sånn at det ble akseptert at Stevie Wonders person ble utgitt, og det skal vi være glad for. Det er jo en fin sang i hvert fall. Det er nok den som kommer nå også. Det er Fleetwood Mac, og den sangen heter Oh Well. Men vi skal til part 1, og så skal jeg fortelle etterpå hvorfor den heter akkurat det.

Howell var titeln på denne. Og den finns altså i part 1 og part 2. Og det var part 1 vi hørte nå. Den kom i 1969. Det gjorde også part 2, for det var B-siden på den samme singlen. Men der var melodien helt annerledes, med veldig stille og rolig og litt sånn klassisk-aktig. Sånn som den vi hørte nå var på slutten. Eller så var jo det en mer, ja, hva skal vi si da, rock'n'roll, elektrisk blues, noe i den duren der. Og det var altså Fleetwood Mac. Neil Diamond, han har skrevet en fin sang til kona si, men han måtte bytte ut navnet, for det passet så dårlig inn i melodien. Derfor så ble det Sweet Caroline.

I 1969, da denne sangen eller plata kom ut, da var Neil Diamond gift med Marcia. Og det hender han har skrevet denne sangen til, men som jeg sa i stad, det navnet hennes passet ikke inn i teksten og melodien for øvrig, derfor så endrer han det til Caroline.

only have I only have eyes for you var titeln på denne plata eller denne sangen fra 1959. Og det vi hørte, det var en gruppe som kalte seg The Flamingos, eller Flamingoene vil vi vel kanskje oversette det med. Den ble dannet I Chicago I 1953, og det var litt sånn, den bygde seg på etter hvert så var de fem stykker. De som litt grann bemerkelsesverdige, det at de eksisterer enda. Det, og da skal du ikke forvente å finne så veldig mye av originalbesetningen. Når de startet I 53. Så, men det mulig. Du kan boke deg inn på en konsert et eller annet sted med gjengen. Og det eneste sangen de hadde som virkelig slo ordentlig gjennom, det den jeg spilte her, som heter I Only Have Eyes For You. Det var for plata kom I 1959. Tom T. Hall, han har en merk verdig eller spennende titel kanskje det lov å si på den platta jeg skal spille nå Gamle bikkjer, unger og vin av vannmelon

Hovedartisten i denne sangen, Old Dogs, Children and Watermelon Wine, er nærmest ordrett fra en samtale som Tom T. Hall hadde med en 65 år gammel mann som gjorde rent i en restaurant som Tom T. Hall satt alene, altså frokostrestaurant på et hotell. Han ble så grepet av den historien som denne gamle herren fortalte, at han gikk opp og skrev nærmest ordrett ned hele budskapet. Og det var det vi fikk servert her. Den var fra 1975. 1969, det er litt bakover igjen. En artist som kalte seg Oliver kom ut med ei plate som han kalte for Gene.

var kanskje ikke helt ukjent denne sangen, Jean, fra 69 med Oliver, amerikansk sanger som egentlig heter William Oliver Swofford. Og han gjorde bra suksess, kom på andre plass på Billboard-lista og på, som nummer en på voksenmusikklista i USA. Starten på den plata jeg skal spille nå, det låter som om vi midt ute i noe voldsomme gateopptøyer med masse ungdom. Det kanskje ikke så rart at The Sweet valgte akkurat det, for sangen den heter Tenåringsopprør, eller Teenage Rampage, som den originale titelen.

The Sweet Teenage Rampage. Det var en plate som de ga ut I 1974. Mye styr inni her. Da kan det kanskje passe at nå helt til slutt skal liksom roe det ned. Og da skal jeg til Agneta Feltskog og plukke en plate fra hennes solokarriere, altså før Abbatia. Og da tok jeg like godt en plate og en sang som hun har skrivet selv, både tekst og musikk. Den heter Utan deg. Med den så skal jeg, Anders G. Andersen, få lov å takke for følge I dag. Setter pris på at du henger med, og du velkommen tilbake gjennom en uke. Da jeg her på nytt igjen.

Bli med Grimnes buss på tur. Vi arrangerer følgende turer vår sommer 2026. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 7. mars. 8 dagers tur til Holland og blomsterparken Kaukenhof, avreise 17. april. 3 dagers tur til Hardanger for å møte våren, avreise 10. mai. 3 dagers tur til Brimeland og Viavang, avreise 27. mai. 5 dagers tur til Flo og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rosenheim, avreise 16. august. Og 12 dagers tur til Toscana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 31. mars, 28. april, 26. mai, 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 10. mars, 5. mai og 11. august. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88. Det var telefon 32 78 48 88. Eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Fragott Farve og Miljø bygdas eneste farvehandel. Vi har alt du trenger til inn- og utvendig behandling av hytter og hus. Vi fører også gulprodukter og varmepumper. Du kan følge oss på Facebook og Instagram for tilbud. Det viktig å handle lokalt. Velkommen til en hyggelig handel i Sidersveien 2444 på Prestfoss. Vårt telefonnummer32 71 04 77. 32 71 04 77.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse, Mix Godbiten Kiosk i Åmot-senteret og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpte blokker hos Coop Rix Geithus og YX Geithus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersund gata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krøtsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Godselv, Coop Rix Gamle Åksund og Mixkiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

0: statlig modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, radio, modum.
1: Hei, vi er Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret er i gang.
2: Det er godt å vinne. Jeg har vært utrolig nervøs i dagen her, så ja, det er ikke bare noe å komme seg med.
3: Og ikke på hjemmebane, er det der du er?
4: Ja, det er bra, Thomas! Stabilt! Ligg ned på! Russ opp! Ja, det er bra, Thomas! Stabilt! Ligg ned på! Russ
5: opp! Ja, det er bra, Thomas! Stabilt! Ligg ned på! Russ opp! Ja, det er bra,
4: Ja da, veldig bra! Hold den!
6: Nå spasser vi 200 meter. 205,4. Av 35,3 i rullet. Og på aksjon tilmelde for at det er det.
4: Fortsetter!
5: 2,47 blant, 56,5 minutter, og 1,1 foran kommer.
6: 2,40,3, 34, 9, 9, 1,9 foran kommer.
4: Fortsetter!
5: Og matten var bare basen 1 sekund på.
7: Jeg synes det er så morsomt det, Peder, dere som er ganske ferske, da har du mange gode historier å fortelle enda.
8: Ja... Jeg føler jeg har hørt flere fra gamle folkene, men hvis man mimrer tilbake, så klarer man sikkert å komme på noe. Men jeg vet ikke, jeg tror kanskje det var mer historier før. For da var det litt mer fri og frank, og litt mer som, nå er vi blitt så rigide og kjedelige, det er bare trening.
7: Ja, ikke sant. Hvor mange timer blir det av trening per uke da?
8: Det blir så mange at jeg føler at vi ikke kan ha med flere. Så jeg har ikke helt tellingen, det er litt vanskelig. Det er folk teller forskjellig, men jeg føler at spesielt om sommeren da, så er det så mye at man kunne ikke hatt noe mer.
7: Ja. Velkommen til 200 vekkmenn. Du hørte den vanlige kjenningsmelodien vår, og er ikke den fin da? Og så... noen få ord med Peder Kongshaug. Han hadde jo ikke noe sånn stort OL. Han hadde jo satset opp på 1500, så ble det vel for sjetteplass. Men Peder, han har jo vist hva han egentlig kan. Spesielt på 1500 meter. Hvor det ble altså en var Europamester han ble på 1500 meter. Og han er en veldig bevisst fyr og mye å by på. Og ikke minst når det gjelder dette med Jesus som han tok opp. Og fant ut at de var gode for 3 milliarder eller noe sånt. Og, mens norske skøyteløpere nesten går og sulter. For å ta litt hardt i da. Men man kan jo undre seg når disse løperne fra langrennseliten blir millionærer, og våre skøyteløpere, de investerer vel så mye i tid og trening for å komme dit de er. Så jeg er veldig glad for at Peder gjorde det, og håper at det har sin virkning nå fremover. Så det er et godt stykke å gå der. Men dette er altså fra kickoffet som var på Ullevål her for hvilken måned var det? Jeg husker ikke hvilken måned det var, men det var et veldig flott tiltak hvor gamle unge skøyteløpere og pressen, ikke minst pressen, var veldig til stede. se hvor høyt og elsket egentlig skøytesporten og ikke minst nå etter OL med de resultatene som spesielt da Sander Eitrem og Ragne Wiklund stod for så ja, nei, det mye å glede seg til vi kjører litt mer med PDV så tar vi litt musikk etterpå
9: ja, du føler det på kroppen da mer etter hvert
8: man ligger jo på grensen og så prøver man som et lag da å ikke gjøre det sånn at det kun de beste som overlever men men man ligger på grensen hele tiden til hva man tåler men jo eldre jeg blir jo mer kjenner jeg kroppen og jo lettere det for meg å forstå hvor den grensen ligger da
9: Ja, ja. Motivasjonen på topp, og nå har du gjort det utrolig bra også.
8: Ja, motivasjonen, jeg setter meg litt som fire årsmål. Så selv om det skjer mye hvert år, og jeg sliter ikke å motivere meg til det, så er det liksom OL hvert fjerde år, og så ser jeg ikke noe forbi det. Jeg ser til OL i Italia nå, og så selvfølgelig alle det som skjer hvert år, men og hvis du har det litt korte perspektivet, så blir det ikke, da det ikke så mange treningstimer du må tenke på da, som gjerne ikke like gøy. Det litt lettere å se enden på det da.
9: Ja. Du gleder deg mest til nå fremover, det jo World Cup to ganger, og så det VM.
8: Det jo VM som store høydepunkt i år, og så føler jeg har røsket med meg noen bonuser innimellom her. Mine foreldre de, eller min mor hun spurte hvilket mesterskap jeg skulle gå i år da, og om hun skulle reise på for om hun skulle bestille billetter til EM Allround i Heerenveen og så sa jeg, nei vent litt med å bestille billetter til EM Allround for jeg ikke sikker på om jeg kvaller så det endte jo opp med at det var veldig lite familie og venner på tribunen for jeg hadde ikke tørt å si at jeg kom til å kvalle for i fjor så kvalifiserte jeg meg jo ikke til VM Allround men jeg kvallet jo og det gikk ganske bra så, men det store høydepunktet før sesongen nå har jo vært VM på hjemmebane enkeltdistanse og 1500 meter og lagtempo der spesielt da.
9: Ja. Nei, han amerikaneren vår, den nye Hayden han jo enorm men som du sier, altså, han trekker nivået opp og de andre kommer etter
8: ja, det man har sett en ekstrem nivåhevning i år, vil jeg si utifra tidligere år sant? Det jeg går i år det hadde vunnet alle verdens køpper for 5 år siden mens nå er det av og til godt nok for pallen så det ganske spesielt og det Du får, det en litt sånn med bitterhet du på en måte faen hvor fort skal vi gå liksom kan vi ikke stoppe nå men det holder ikke å bare bli litt bedre du må bli jævlig mye bedre som Kuppo nå sa litt bedre hver dag jævlig mye bedre hver dag men ja, det kult at vi har fått noen som virkelig hever nivået og så tenker jeg at nå det nok nå det vår tur
9: ja, ja Han har trent mye alene, han amerikaneren. Han sånn, ikke så gjenstøring, altså, men...
8: ja, han litt mystisk av karakter også. Ikke helt sånn lett å forstå seg på. Men han gjør jo tydeligvis veldig mye riktig. Og så ser man jo på måten han går på at han utrolig sterk. Men den kombinasjonen styrke og utholdenhet som han har, den har man gjerne ikke sett tidligere. Nesten i noen sporter, tror jeg. Det såpass unikt.
9: Se på personlighetene, snakker med Erik Hayden. Han en helt annen type. Utrolig utadvendt. Mm. Og han stiller opp, han stilte opp i bare underbuksa med skjøyter på minus 10.
8: Ja, det litt kontrast. Jordan, han... Hans oppgave å gå fort på skøyter og det det eneste han tenker på men jeg tror ikke at det at Erik Hayden stilte opp i bokser gjorde at han gikk saktere på skøyter heller så det ulike personligheter og så når man snakker om det å bygge opp sporten igjen så snakker man så mye om at du må gjøre ditt og du må gjøre datt og du må være folkelig og så må du også være i sosiale medier Og det er et slags paradox. Fordi at for mange av oss er det ikke naturlig å være i sosiale medier og dele livet sitt der. Sånn at det er det minst folkelige vi kan gjøre, for det er ikke oss. Så man skal ha respekt for personlighet.
9: Lykke til, Peder. Jeg har stor tro på det.
8: Tusen takk. Se, du kan...

Ja, etter en prat som var altså fra den kickoffen som de arrangerte på Ullevål, som ble svært vellykket. Så der den praten da med en av våre største skøyteløpere, som ikke fikk det helt til i OL. Men vi håper at Peder Kongshaug fortsetter. Og det har ikke vært så mye fokus på det. Og det har jo litt sammenheng med at han ikke fikk det helt til denne gangen. Men vi får krysse fingrene, for vi trenger han mer enn noensinne. Selv om vi har to verdensmestere. Og vi vet jo at Sander, han satser til neste OL, han. Ingen tvil om det. Og jeg tror også, med hånd på hjertet, etter min feeling, så tror jeg også at Ragne gjør det, men at hun var snakket om at hun gjør ting litt annerledes i kommende sesong, fordi hun skulle avslutte noe av sin utdannelse. Og det må vi bare ha full respekt for, at hun ønsker det. Så vi håper at hun også kjører for fullt frem til OL i Frankrike, er det, tenkte jeg det, om 4 år. Og vi som har begynt å bli ganske velvoksne pluss, pluss, pluss, håper at vi får oppleve det. Men uansett, når jeg ser tilbake, så jeg har sikkert sagt det flere ganger, jeg har fulgt skøytesporten siden jeg var 5-6 år, så det har vært en stor glede i livet, det må jeg virkelig si. Og ja, jeg vet ikke, det er dumt å sammenligne forskjellige OL og 94 og nå, det som skjedde nå, men det er nærmere i tid, det har nettopp vært, og å si at det var en fantastisk opplevelse for noen idrettsstjerner vi har, og for noen mennesketyper. Det, jeg er veldig imponert over det. Og det blir selvfølgelig lagt merke til av både barn og voksne. Og det også får kanskje enkelte til å ha lyst til å gå på skøyter og bli store skøyteløpere de også. Det er jo en vanlig effekt ut av sånne store mesterskap, eller mest OL-medaljer, som de våre løpere har skaffet seg. Og skaffet seg og oss. Vi deler liksom på en måte vi også. Det er i hvert fall å håpe på at de unge, at det blir flere unge som går på skøyter og lyst til å gå på skøyter. Og dette her er ikke bare som kommer automatisk etter de kjempesuksessene som Ragne og Sander har hatt, men det må gjøres noe, det må styres og inspireres og legges til rette, og så videre og så videre. Så har vi, ja, skal ikke ta det med penger nå, men det er jo så utrolig viktig. Det er ikke bare pengene, men det er respekten altså for sporten, for de menneskene som får det virkelig til, og så videre. Da kjører vi litt mer musikk.

Det er ikke mange i Norge som har spredd så mye glede som Kari Svendsen. Og nå er hun godt voksen pluss, men still going. Og vi møter henne av og til på de som går på Josefine. Josefine, det er jo et gammelt, gammel restaurant, var det tidligere. Og, men har blitt mer og mer et sted hvor det arrangeres forskjellige festligheter, og nå ikke minst da konserter. Når Kari Svendsen er inne i bildet, så blir det en god del konserter med visekunstnere, ikke minst, ifra, spesielt fra Norge, men også fra Sverige, som har veldig mye visemusikk å by på. Så Kari Svendsen, hun er Oslos mutasjonsråd nummer én, spør meg. Og jeg husker ikke farten hvilke priser hun har fått. Hun har til og med spilt på Chat Noir også. Ja, sånn er det. Vi snakker stort sett om skøyter, og derfor heter det To indre vekkmenn. Jo, det nevnte jeg at jeg husker at da jeg var 10 år gammel, da bodde vi i Feiring, og det er jo 10 mil mot Mjøsa, ved Mjøsa. Og den gang så var 10 mil mye mer enn det er i dag. Så vi kjørte, naboen hadde bil, kjørte en sånn Ford Anglia, husker jeg, så jeg var 10 år, og det var full av nysgjerrighet og spenning om hvordan det var å være i Kollen. Og der var det, jeg tror ikke jeg tar for hardt tid, det var 100 000 mennesker der, grovt regnet da, men et yrende liv, og det kommer aldri tilbake, og ikke i nærheten en gang i dag. Ting har endret seg så mye i gal retning. Men, bare det kommer masse folk på skøyter, så gir jeg blank F. At vi får litt sånn TIAF-stemning i Norge også, når det er skøyteløp. Så, ja. Jeg gleder meg til oversikten over mesterskap og World Cup kommer. Tida går fort, og om den er sommeren, og så kan vi glede oss til å starte World Cup, og så Europamesterskap på skøyter. Men, det må skje mye for skøytesporten. Men jeg håper at ledelsen kan finne på ting og tang som gjør at det er mer levelig for våre løpere. Jeg tenker på at det er jo masse ideer der ute blant folk om hvordan man skal skaffe mer penger til skøytesporten. Så hvis du har en god idé, så la oss i 200 vekkmenn få vite hva du har på hjertet, om det er lotteri eller en skikkelig innsamling blant skøyteinteresserte, så kom med det. Telefonen hit er i vår store redaksjon, 90 88 44 38, 90 88 44 38, og det er bare hyggelig å høre også fra deg eller ja, man får ikke gjort noe på egen hånd. Vi må være sammen, vi må trekke lasset sammen. Sånn har det alltid vært. Det er sånn psykologien er. Ja. Da tar jeg mimre litt, men jeg må ikke glemme musikken. Så nå har Kari Svendsen satt fra seg banjoen og tatt seg en kopp kaffe, så hun får vi ikke nå på neste nummer. Da får vi se hva vi finner på med mer musikk.

Er du sulten? Vi ønsker alle skøytefolk I Vikingskipet og Hamar velkommen til Pizzatia I Torgata 24 I Hamar for et godt måltid. Vi har åpningstider mandag, torsdag fra klokken 11 til 22, fredag 11 til 23, lørdag 12 til 23 og søndag fra 12 til 22. Du finner oss midt I sentrum I enda gågata og cirka 250 meter fra jernbanestasjonen. Hilsen Pizzatia I Hamar. Ja, da får vi håpe det blir kommer en termininliste snart, så vi ser oversikt over konkurransene I neste sesong. Og det blir altså 2026-27. Så det blir sikkert veldig mye å glede seg til da også. Men ellers underveis så det mye som skal gjøres. Jeg tenker at vi skal avslutte med musikk. Og hva det blir, det jeg ikke sikker på, men det blir I hvert fall musikk. Så vi tilbake igjen om en uke, og jeg vil gjerne at du forteller hva du synes om to indre vekkmenn. .no Hva du savner, for eksempel, og vi har jo holdt det gående I det mange, mange år. Og vi har hatt en fast gjest, og så videre. Kanskje vi skulle ha hatt en gjest igjen. Gjest Bårdsen, var ikke det han het? Han var 20 år nå. Ja, det masse å finne på. Og det jo et ønske om at det kan gi inspirasjon til folk som glad I skøyter og kanskje komme med noen gode ideer som kan brukes for å gjøre skøysporten enda mer ja, jeg tenker på økonomien ja, vet du. Men takk for at du lyttet til og hvis du har lyst til også spons oss litt så telefonnummeret og så VIPS 90-88-44-38 90-88-44-38 og hvis det skjer så jeg helt opp under taket altså. Jeg må bare si det hva vi avslutter med det blir spennende å høre av musikk det så mye og jeg en stor musikkelsker så håper jeg du også og da kan vi nyte den sammen med musikk eller skøyteinnslag. Ok, da sier Jan Christian Ola takk for seg, og Roy Larsen legger ut dette programmet som vi ikke har tenkt å gi opp med enda. Håper at vi har I hvert fall en med våre lyttere, og at kan gi litt inspirasjon og ikke minst glede. Ha det godt, vi høres om en uke.

Hjertelig velkommen til en ny utgave av Ann-Kristins platebar her på Radio Modum. Som vanlig sitter Ann-Kristin Hallerdal i studio, og tekniker i dag er Ronny Nymoen.

Nå har vi da kommet til mai måned, og med da 17. mai og masse forskjellige da sanger om mai som jeg skal ta for meg, og også korpsmusikk. Og vi skal starte vi med Geitus musikkorps, og det et janitsjarkorps, og de ble stiftet i 1927. De skal her framføre en mars som heter Kong Harald den 5.

Da startet vi med Geitus musikkorps med Kong Harald den 5. Og den passer jo fint nå I mai. Vi skal over til Vidar Sandbeck. Han var norsk visesanger, dikter og forfatter. Han debuterte I 1954 og fikk et gjennombrudd I 1958. Han ble født 1918 og han døde I 2005. Menuett I mai.

Det var da Vidar Sandbeck med Menuett i mai. Da skal vi over til Seterjentas søndag. Det Sissel Kyrkjebø som skal framføre den, og hun da en sanger innen alt fra pop og folkemusikk til klassisk og salmer. Hun født i 1969 fra Bergen. Da skal vi høre Seterjentas søndag.

Det var Seterjentas søndag med Sissel Kyrkjebø. Da skal vi over til ei veldig kort vise fra Alf Kranner. Han er jo visesanger og låtskriver, billedkunstner og populær på 60-tallet. Han ble født 1936 i Oslo. Og vi skal høre en liten strofe her som heter Mai-vise.

Det var Maivise med Alf Kranner. Vi skal over til Ola, Lars og Kari Bremnes. De er søsken, og de synger en del sammen, og de er fra Svolvær. De fikk Spellemannprisen i 2000 i klasse Viser og Viserock. Og sangen de skal framføre nå, den heter bare 1. mai.

Det var da Ola Lars og Kari Bremnes med sangen som heter I mai. Og Lars Lillo Stenberg, sanger, gitarrist og låtskriver og kjent som frontfigur i The Lillos. Han født i 1962. Han skal her framføre en låt som veldig spesiell i mai, og i hvert fall da 17. mai. Og den heter Kom mai du skjønne Mille.

Det var Kom og du skjønner Mille med Lars Lillo Stenberg. Jens Bukk Jensen, Jens Peter Bukk Jensen, ofte kalt Bukken, var sanger, tekstforfatter, revy og revydirektør. Han var mest populær på 30-, 40- og 50-tallet. Han ble født 1910 og døde i 1999. Her skal han framføre en typisk låt som blir framført 17. mai flere ganger, og det er Norge i rødt, hvitt og blått.

Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin, ved å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssenter og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

alt I event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld I Bærskauhallen I Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 1. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstveit, Johanna Demker og de. Ta med venner, dans, sang og opplevd en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet fra klokka 17 til klokka 18.30. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi I Bærskauhallen lørdag 14. november.

Trenger du nytt avløpsanlegg eller utbedring av eksisterende? Venåsen Rørservice prosjekterer og ordner søknadspapirer, inkludert de håndverkerne du trenger. Ring 980 02 000.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Du lytter til Radio Modum.
1: Radio Modum.
2: Hør hva som skjer.
3: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta er nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var altså nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag.
2: Tusen takk for at du lytter.

med en skikkelig Holmenkoll marsj og hans majestet kongens garde, så kan Per Arild Andersen si gratulerer med dagen og hjertelig velkommen til 17. mai spesial her på Radio Modum og Radio Lågendalen. Jeg skal i to timer fremover få lov å underholde deg der hjemme med masse, masse gode marsjer og en del annen nasjonaldagsmusikk, får vi vel si. Ja, vi tar med oss noen takter til vi av Holmenkollmarsjen og Hans Majestet Kongens Gardes Musikkorps.

det var ingen tvil om at dette var hans majestet kongens garde og Holmenkollmarsj altså. Da tenkte jeg det at vi skulle begynne her da med Norge mitt Norge, og det Rein Alexander som skal få lov å fremføre den sammen med Gil Scapoli. Her altså Norge mitt Norge, aller først her i 17. mai spesial på Radio Modum og Radio Lågendalen.

Norge mitt Norge, og det var Rein Alexander med Gil Scapoli. Her kommer Sarpsborg Janitsjar og Sarpsborg Kammerkor, og ja, vi elsker dere. Den må jo absolutt med på en 17. mai.

Det var Ja, vi elsker det, vår kjære nasjonalsang, fremført av ingen ringere enn Sarpsborg Jan Jesjar og Sarpsborg Kammerkor. Da skal vi ha mer musikalsk av nasjonaldagspreg, absolutt, fordi vi skal ha med oss... Vi skal rett og slett ha med oss Hans Majestet Kongens Garde, og det vi skal få lov å få med oss denne gang, ja, det er Norsk Turmarsj.

det var norsk turmarsj til Hans Majestet Kongens Garde. Så skal vi bevege oss videre til Helene Bøksle og melodien Mitt Land.

Det var Knut Skram, og jeg vet meg et land. Derifra så skal vi til Olav Stedje og hans versjon av den første sången.

Den første sang, og det var Olav Stedje som fremførte her. Vi skal videre, og nå skal vi slippe til Hans Majestet Kongens Garde igjen, og norsk musikkspill ligger klar.

Det var norsk musikkspill det, og Hans Majestet Kongens Garde. Du lytter til Radio Modum og Radio Lågendalen med en 17. mai spesial. Per Arle Andersen heter jeg, og den neste melodien du skal få lov å få med deg her I dag, det rett og slett Alf Kraner, som sier det at du skal ikke sove bort sumarnatta.

Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin ved å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

alt event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskauhallen i Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 1. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstveit, Johanna Demker og de. Ta med venner, dans, sang og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet fra klokka 17 til klokka 18.30. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Bærskauhallen lørdag 14. november.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta er nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.

Og da kan undertegnede Per Arle Andersen ønske hjertelig velkommen til time 2 av 17. mai spesial her på Radio Modum og Radio Lågendal. I bakgrunnen hører vi kampen Janitsjar og den norske løve, og du skal få med deg noen takter til av denne her før vi går videre.

Ja da, det var det norske løvet det og kampen Janisjar. Du lytter altså til Radio Lågendalen og Radio Modum, og grunnen til at jeg sier begge disse navnene fordi at både Radio Lågendalen og Radio Modum sender dette programmet. Så sånn det. Per Arne Andersen heter altså jeg som sitter her på andre timen nå I dag. Fortsatt et stort gratulerer med dagen til dere alle på denne 17. mai altså. Vi skal holde oss I det norske sporet vi, og her kommer Nora Brokstedt og Blåklokkevikua.

Det var Blåklokkevikua og Nora Brokstedt, og her skal vi selvfølgelig fortsette med mer, og denne gangen så det Hans Majestet Kongens Garde som slipper til med Bredina Vidar, Vida Vingar og Tappen Strek. Hans Majestet Kongens Garde.

Det var Erik By det og Skomværsvalsen. Du lytter altså til 17. mai spesial her på Radio Modum og Radio Lågendalen. Og det neste du skal få lov å høre her I programmet, det rett og slett Kjell Lund. Og her kommer guttemusikken.

0: Ja, det var Kjell Lund det, og melodien som altså het Her kommer guttemusikken. Ja, jeg ganske sikker på at det blir mer guttemusikk etter hvert her, for vi skal selvfølgelig gi dere masse, masse mer 17. mai og nasjonaldagsprega musikk. Og det neste som du skal få lov å få låne øre til, som jeg som ofte sier, det rett og slett Louis Jacobi og melodien Svaberg som ligger klar. Vi setter i gang. Her altså Louis Jacobi.
1: Svaberg og barbeinte unger, stingsill i stine rassel, sommer i hjerte og lunger, på brygga med reker og øl. Riv gårsdagen av din kalender, en dag leves bare en eneste gang.

det var Svaberg det og Louis Jacobi. Vi skal til Hans Majestet Kongens Garde igjen, og vi skal fremføre noe av det, ikke vi, men de skal fremføre noe av det norskeste norske jeg vet om. Og det morgenstemning fra Per Gynt Suite, altså Edvard Grieg. Vi setter I gang, her

Ja, det noe av det norskeste norske jeg vet om, og noe av det nyligste jeg hører, nemlig morgenstemning fra Peer Gynts suite. Det var altså Hans Majestet Kongens Garde som fremførte det. Fra albumet Alt for Norge med Hans Majestet Kongens Garde, der også, eller gardemusikken som det faktisk står her, så skal vi også høre Faen i tullen. Så vi setter i gang, vi.

Ja, det var fannitullen det og hans majestet kongens garde altså. Så skal vi gjøre det som så at vi går videre med mer selvfølgelig, og denne gangen så skal vi høre på litt folkemusikk, og det Geir Egil Larsen som fremfører Bukkehorns Pols, som nå ligger klar, og vi setter rett og slett i gang her vi.

Ja, sånn var det. Vi skal videre til mer vi, og denne gangen så skal vi høre Bolteløkka jentekor med Sulla Lulla etter Sondre Bratland.

Ja, det var sulla lulla det, og det var rett og slett sånn at det var Bolteløkka jentekor som fremførte det. Da skal vi til Vestlandsleik, og den blir fremført av Kvarts- og Kringkastingsorkestret. Vi setter i gang.

Ja, det var sånn det at det var karts- og kringkastningsorkestre med Vestlandsleik. Her kommer forsvaret, eller militært 80-manns Janne Sjarkorps, som det står som titel her, men det altså forsvaret som spiller. Og det sånn at vi skal høre Norsk Rapsodi nummer 1.

Ja, det var Hellbillies og Krasafaren Steinbu, altså. Så skal vi si som så at vi begynner å gå mot slutten for programmet I dag, men vi skal nå ha med oss Ingebjørg Bratland også, fordi jeg elsker deg.

Det var Ingebjørg Bratland og melodien Fordi jeg elsker deg. Så det sånn at du altså lytter til Radio Modum og Radio Lågendal med et 17. mai spesial. Per Arle Andersen heter jeg som har fått lov å være her sammen med deg I dag. Vi skal runde av det hele, og det skal vi gjøre på passende vis. Det jo liksom bare en ting som kan passe, og den har vi egentlig hørt tidligere I programmet. I forrige time så hørte vi den her, men den må nå være med, synes jeg, når vi har hatt den 17. mai spesial. Og det Sarpsborg Janitsjar og Sarpsborg Kammerkor som kommer her med Ja, vi elsker. Nok en gang gratulerer med dagen alle sammen, og hjertelig takk for at du har lånt øret til Radio Lågendalen og Radio Modum nå I disse to timene. Ønsker deg fortsatt en riktig fin 17. mai. Her Ja, vi elsker. Sarpsborg Janitsjar og Sarpsborg Kammerkor fremførende. Per Arle Andersen heter jeg. Ha det riktig, riktig så bra.

0: Minst tre mennesker ble drept i et israelsk flyangrep mot et suppekjøkken i nærheten av Al-Aqsa-sykehuset sentralt på Gazastripen. Det opplyser helsepersonell ifølge NTB. En palestiner ble også drept i et annet israelsk angrep i nærheten av politistasjonen sør på Gazastripen. En bil med fem russ havnet utenfor veien i Nannestad i ettermiddag. Alle kom seg ut på egen hånd, men flere klaget over smerter i hode- og nakkeregionen, og det ble tatt hånd om av ambulansepersonell, opplyser politiet. Det er foreløpig ukjent hvorfor bilen de satt i havnet i grøfta. Nok en person er siktet for spionasje i Nordland. PST har siktet en kinesisk statsborger for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet, forteller kommunikasjonsrådgiver Eirik Veum til NRK. Dette skal være en annen sak enn den på Andøya, der tre personer er siktet. De Forente arabiske emirater, melder EP, har forårsaket brann i en strømgenerator utenfor et atomkraftverk. Driften er ikke påvirket, og det skal ikke være skader på selve kraftverket. Ifølge NTB er det ikke kjent hvem som står bak angrepet. Ingen har tatt på seg ansvaret. Ukrainas president Volodymyr Zelensky bekrefter at de har gjennomført et massivt droneangrep mot Moskva-området i Russland. Minst fire mennesker ble drept, tross for at flere hundre droner ble skutt ned. Angrepet er et tydelig signal om at Russland må avslutte krigen, uttaler Zelensky ifølge NTB. Kongefamilien har som vanlig hilst på barnetoget fra slottsbalkongen i dag. Men litt spesielt i år var at kronprinsesse Mette Marit måtte ha pustehjelp som følge av lungesykdommen. Prins Sverre Magnus bisto med å bære pustemaskinen til kronprinsessen på slottsbalkongen, ifølge TV 2. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer vår sommer 2026. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 7. mars. 8 dagers tur til Holland og blomsterparken Kaukenhof, avreise 17. april. 3 dagers tur til Hardanger for å møte våren, avreise 10. mai. 3 dagers tur til Brimeland og Viavang, avreise 27. mai. 5 dagers tur til Flo og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rosenheim, avreise 16. august. Og 12 dagers tur til Toscana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 31. mars, 28. april, 26. mai, 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 10. mars, 5. mai og 11. august. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88. Det var telefon 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Fragås Farve og Miljø bygdas eneste farvehandel. Vi har alt vi trenger til inn- og utvendig behandling av hytter og hus. Vi fører også gulprodukter og varmepumper. Du kan følge oss på Facebook og Instagram for tilbud. Det viktig å handle lokalt. Velkommen til en hyggelig handel i Sidersveien 2444 på Prestfoss. Vårt telefonnummer 32 71 04 77. 32 71 04 77.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis spylevæske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsset, Mix Godbiten Kiosk i Åmot-senteret og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpte blokker hos Coop Rix Gjertus og YX Gjertus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødren Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsera så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der er det YX Tyrestrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Godselv, Coop Rix i Gamle Åksund og Mixkiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Hjertelig til stede alle sammen, og velkommen til ukens utgave av Dansebandmagasinet Forsvingende her på din lokale radio, hvor Thomas Nerolsen nok en gang skal spille mye god dansemusikk for deg. Jeg skal spille musikk fra både Norge, Sverige og Danmark den nærmeste snøve timen. Det blir ingen nyheter i dag, men det blir masse god musikk fra arkivet. Jeg nevner PK Dansefolket, Kim og Hallo, Tonix og Drifters, for å nevne noen. Et av disse bandene kommer i nostalgihjørnet, nemlig Tonix. Da skal vi tilbake til 1981 og høre to låter som svenske Tonix spilte inn det året. Først i dag vil jeg hylle kronprinsessa vår. Hun har det stormet veldig rundt den siste tida, men jeg støtter henne og synes hun er en flott ambassadør for Norge. Jeg har lyst til å hylle henne med hyllesangen Som Fryd og Gammen, og Kai Robert Johansen spilte inn til Mette Marit på den tida da hun akkurat hadde forlovet seg med kronprins Haakon. Her kommer hyllesen til Mette Marit, signert Svein Egil Bjørge og Kai Robert Johansen.

Det var hyllesten til Mette Marit som Fride Gammen spilte inn i 2001, og da hadde jo Mette Marit akkurat forlovet seg med kronprins Haakon og skulle snart gifte seg. Og i den forbindelse så ga Fride Gammen ut et helt album som de døpte for Bryllup på slottet, og den inneholdt hele 3 hyllestlåter til Mette Marit og delvis kronprins Haakon. Nå skal vi til Gran Canaria, neste melodi til det store turistmetropolen der nede, Playa Inglés. Det var vikingerne som spilte inn en hyllestlåt til Playa Inglés i 1979 på den første plata hvor Christer Sjögren var med som vokalist. Det var Kramgård låta 7 i 1979. Her hører vi Paul Palliet sin komposisjon om nettopp Playa Inglés.

Da har vi vært i Playa Inglés, eller Playa del Inglés, som egentlig heter da, med vikingarna fra 1979. Så skal vi ha norsk dansemusikk, nå skal vi bli med på sommermarked. Det PK Dansefolket som tar oss med dit, fra deres debutplate Kom nærmere fra 2002. Denne låten her var skrevet av Tom Steinar Hansen, Ole Henrik Antonsen, som laget norsk tekst til en melodi som egentlig heter Heartaches by the Number, gammel countryviske fra USA. Her er det med PK Støbakk og Dansefolket, Sommermarked.

Da har vi vært på samme marked med PK Dansefolket fra deres aller første plate fra 2002. Nå skal vi til Danmark til et av mine favorittband der nede, nemlig Kim og Hallo, som har Kim Haring som vokalist. Kim og Hallo, de har gitt ut en rekke flotte plater og et av de beste dansebandene der nede, spør dere meg. Vi skal i dag tilbake til plata Drømmeland fra 1996 og høre en sang som er skrevet av svenskene Jørgen Andersson og Lennart Dahlberg med en dansk oversettelse av Torben Eschen. Da blir det sangen om Mona Lisa.

Da har vi hørt om Mona Lisa. Dette her, det var Kim og Hallo ifra Danmark. Og så skal det dreie seg om dansvenske Tonix, som vi nevnte innledningsvis. Tonix, det var et dansemann fra Sverige, fra Mønsterås, som ble startet i 1967, og som ble oppløst i 2010. Tonix platedebuterte 1971, år etter 1972 ble Gøran Lindberg vokalist i gruppa. Han var jo kjent senere fra blant annet Mats Blads. Gøran Lindberg, han sang i gruppa i over 10 år, fram til 1983. 11 år sangen i Tonix, før han gikk over til Mats Blads i 1983. Og det er fra tida med Gøran Lindberg som vokalist vi skal høre Tonix i dag. Vi skal plukke fram plata Hands Up fra 1981, og vi starter med en melodi som jeg alltid har likt med Tonix. Denne hadde jeg på en gammel samlekassett med Tonix, det var i barndommen. Låten heter Nær vi gikk hjem, egentlig heter den Then the Music Stopped. Vi skal høre den med Tonix og Gøran Lindberg.

Og denne låten her stammer egentlig fra den nederlandske gruppa Pussycat. Dette her, det var den svenske versjonen Når vi gikk hjem. Og jeg spiller Tonix i nostalgihjørnet mitt i dag, et band som drev på fra tidlig 70-tall til 2010. Nei, de drev på fra 60-tallet, 1967 var det jeg sa de startet opp, så de drev på i... Må vi ta litt rask hoderegning her, tror du at 43 år jeg drev Tonix på. Så de var et veldig gammelt og godt danseband da de ga seg i 2010. Gøran Lindberg er det som synger på denne tida vi spiller fra nå, fra plata Hands Up fra 1981. Her kommer en låt som egentlig heter Queen of Hearts, det er vel også en amerikansk countrylåt. Her er den på svensk, og da heter den Hjert. Dette her, det er nok en gang Tonix fra 1981.

Og det var det jeg hadde by på med Tonix i dag, her i mitt nostalgihjørne. Hjerter knekt var sangen og tittelen på den låten der. Så skal vi til 90-tallet, til dansebandet Drifters, med deres daværende vokalist Marie Arthurén. Marie Arthurén, hun frontet Drifters i 5 år, fra 1990 til 1995. Og Drifters som band, de startet allerede opp i 1962 i den svenske byen Skövde. I 1994 kom Drifters og Marie Arthurén med albumet Nästa gång det blir sommar. Og for den plata skal vi høre åpningssporet, som er skrevet av Lars Göransson og Britt Nilsson. En kan jeg kjenne det der.

0: slutt nå, Jannar.
1: Er du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer i 21.30. Jeg trekker ut et skraplodde premie en gang I måneden, og selve quizen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme I kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til forsvingende@online.no. forsvingende@online.no. Husk å skrive forsvingende med W. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min forsvingende.com, også her med W, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Lisbeth Agedal en svensk sangerinne, men med norske aner faktisk. Hun født I 1964 I Göteborg. Lisbeth Agedal, hun var på 90-tallet frontfigur I dansebandet Pools, og de kom I hvert fall ut med to plater som var ganske fine. Nå skal vi fram til plata de kom med I 1990, som bare het Lisbeth Agedal og Pools Orkester. Og fra den plata skal vi høre en låt som Lasse Holm har skrevet, som har en veldig kort titel, nemlig «Hvem?».

Hvem fikk du der med Lisbeth Jagedal og Pols Orkester? Denne låta her spilte også vikingarna inn på 80-tallet. Nå skal vi til Danmark igjen, til en dansk duo som kaller seg Petmix. Den består av Peter Lefevre og hans fetter Stefan Borup. Disse to startet i 1998, duoen Petmix. Dette er en duo som kanskje ikke er så godt kjent her i Norge, og heller ikke av de mest kjente i Danmark, men de kom med en fin låt på en samleplate i 2004. Da medvirket de på en samling som het 20 rene danske, sammen med en rekke andre danske danseband. Og nå skal vi høre sangen som Petmix hadde med på den samlinga. Denne kom i 2004, så vidt jeg kan se, og vi skal høre om Skuterstøvlerne.

Det var Mimix med et liv med deg og deres nå daværende hovedvokalist Arvid Numme. Nå skal vi ha mer musikk fra Vestfold. Vi skal til dansebandet Roulette, som også var et veldig bra orkester. De ga ut ei full plate i 1993, og så kom de med en låt i 1997 med en vokalist som var veldig flink og som het Lena Lysebo. Lena Lysebo, hun overtok etter Bente Bø, som sang i Roulette tidligere. Og denne låten her som Lena Lysebo sang i 1997, den var kun med på en samleplate som het Bare bra dansemusikk nummer 2, så den var kun utgitt på den samlinga. Sangen den kommer opprinnelig fra svenske V6, men her er den med norsk tekst, da blir det hiphop eller hula hula.

Skal vi danse hiphop eller hula hula, spurte Lena Lysebo i dansebandet Rulett i 1997. Nå skal vi tilbake til 80-tallet igjen. Vi skal til Lasse Stefans og plata Fredens Duva som kom i 1985. Og vi skal duelle ved titelkuttet på plata som er skrevet av Christer Eriksson i bandet og som ble fremført av daværende vokalist Lasse Sigfridsson. Han sang jo sammen med Ole Jønsson i Lasse Stefans i mange år, men så fikk han dessverre sparken av de andre gutta så hardt og brutalt for noen år siden. Jeg skal spille Fredens Duva med Lasse Stefans og Lasse ved mikrofonen fra 1985.

Og da har vi kommet fram til siste dans i denne sendingen her i Forsvingende i dag. Den skal framføres av en kar fra Vest-Østfold som heter Kjell Widlund. Han kom med en fin plate i 2008 som heter Tiden går alt for fort. Og fra den platen skal vi høre en låt som heter Daglige refleksjoner. Den ble også gjort med Fryda Gammen som startet sendingen i dag. Prate om plata Bryllup på slottet. På den plata lå også denne låten her med Daglige refleksjoner. Men vi hører den med Kjell Widlund, og det er vel også Kjell Widlund som har skrevet den låten originalt. Så med den sangen så takker Thomas Eriksen for følge for i dag, og for Svingende, det er tilbake med uke til samme tid. Så jeg håper høres igjen da alle sammen. Ha det godt så lenge, takk for meg, takk for at dere fulgte med meg denne timen.

0: Minst tre mennesker ble drept I et israelsk flyangrep mot et suppekjøkken I nærheten av Al-Aqsa-sykehuset sentralt på Gazastripen. Det opplyser helsepersonell ifølge NTB. En palestiner ble også drept I et annet israelsk angrep I nærheten av politistasjonen sør på Gazastripen. En bil med fem russ havnet utenfor veien I Nannestad I ettermiddag. Alle kom seg ut på egen hånd, men flere klaget over smerter I hode- og nakkeregionen, og det ble tatt hånd om av ambulansepersonell, opplyser politiet. Det foreløpig ukjent hvorfor bilen de satt I havnet I grøfta. Nok en person siktet for spionasje I Nordland. PST har siktet en kinesisk statsborger for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet, forteller kommunikasjonsrådgiver Eirik Veum til NRK. Dette skal være en annen sak enn den på Andøya, der tre personer siktet. De forente arabiske emirater melder at et droneangrep har forårsaket brann I en strømgenerator utenfor et atomkraftverk. Driften ikke påvirket, og det skal ikke være skader på selve kraftverket. Ifølge NTB det ikke kjent hvem som står bak angrepet. Ingen heller tatt på seg ansvaret. Ukrainas president Volodymyr Zelensky bekrefter at de har gjennomført et massivt droneangrep mot Moskva-området I Russland. Minst fire mennesker ble drept, tross for at flere hundre droner ble skutt ned. Angrepet et tydelig signal om at Russland må avslutte krigen, uttaler Zelensky ifølge NTB. Kongefamilien har som vanlig hilst på barnetoget fra slottsbalkongen I dag, men litt spesielt I år at kronprinsesse Mette Marit måtte ha pustehjelp som følge av lungesykdommen. Prins Sverre Magnus bistå med å bære pustemaskinen til kronprinsessen på slottsbalkongen, ifølge TV2. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Frisklivssentralen I Modum 30 år. Dette markeres I helseuka, første uka I juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin ved å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger.

alltid er vent, ønsker deg velkommen til en unik countrykveld I Bærskauhallen I Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 01. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med taco-buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi I Bærskauhallen lørdag 14. november.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Trenger du rørlegger utenom ordinær arbeidstid? Venåsen Rørservice har døgnvakt. Ring 980 02 000, altså 980 02 000.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Kjell.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd, tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

ut hver eneste tirsdag. Først kommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag av 20.30.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum, 10 år sammen med deg.

så nå har vi rett og slett sendingen bare for å forsvinne pent og pyntlig, og så skal vi gi oss i kast med dagens program. Det for øvrig Gunnar Fjellseth Band og melodien Java som har æren av å starte opp Musikkekspressen. Vi skal gi oss i kast da med den første melodien i dag, og det er absolutt ikke noe hva som helst. Det er nemlig dansbanen Nordans som kommer her med en velkjent melodi som de ga ut for noen år siden, nemlig Syvers lørdagsdans.

det var Syverslørdags kveldet og Nordans dere. Så skal vi over til DDE og en liten medley, en såkalt festblanding, det vel de kaller det. Nå skal vi se hva det står. Jo da, de kaller det for festblanding, disse det her, og det jo da noen kjente DDE-slagere da, som miksa sammen. Så vi setter i gang. Her DDE og festblanding. I hvert fall så det som tanken.

dette her var altså ingen tvil. Det var Arve Strømbergs orkester og en swing medley det. Vi skal derifra til en sammensetning av norske dansbandsmusikere som kalte seg for Sønner av Norge. Det var representant for Ole Ivars, Tore Gjengs, Gluntan med fler som var med der. Og melodien vi skal høre, den skrevet av William Kristoffersen, og den heter rett og slett Faderi Fadera, og den får du her.

Det var Stefan Bosch og den lilla fåglen, en nydelig melodi fra 1987 for øvrig denne her. Vi skal markere at vi inne i nærheten av 17. mai, og kanskje til og med at du lytter på 17. mai, for at programmet skal gå i reprise i år på 17. mai, så det kan gå til enn du gjør, men vi drar i gang Hans Majestet Kongens Garde og Valdres Marsjen.

det var Hans Majestets Kongens Garde det og Valdresmarsjen, alldeles nydelig. Vi skal holde oss litt I korpsmusikkens verden, for vi skal nemlig inn til Kongelig Norsk Marines Musikkorps, og melodien som nå ligger klar, ja det Colonel Boogie som neste her I Musikkekspressen.

var Kongelig Norsk Marines musikkorps det og Carl Boogie. Så skal vi til Tor Endresen og melodien som nå ligger klar. Den heter rett og slett Om det skyr over.

det var Kommo bli med, og det var altså han som, holdt jeg på å si, han som var en kongskarte. Det var det selvfølgelig ikke, for det var kampen Janitsjar vi fikk på oss der. Da det sånn at vi begynner å nærme oss slutten her I dagens Musikkekspress, og derfor så skal vi avslutte rett og slett med nasjonalsangen, og jeg ønsker deg bare en riktig fin 17. mai-feiring, om du lytter på en dag før 17. mai. Og hvis ikke, så ønsker jeg deg en flott dag allikevel. Her får du nasjonalsangen, og vi tilbake igjen neste uke, til samme tid og på samme sted.

Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin ved å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Trenger du nytt avløpsanlegg eller utbedring av eksisterende? Venåsen Rødservice prosjekterer og ordner søknadspapirer, inkludert de håndverkerne du trenger. Ring 980 02 000.

Alt I event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld I Bærskauhallen I Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 1. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstveit, Johanna Demker og de. Ta med venner, dans, sang og opplevd en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet fra klokka 17 til klokka 18.30. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse, Mix Godbiten Kiosk i Åmot senteret og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpte blokker hos Coop Rix Geithus og YX Geithus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krødern. Ringerike, der det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Skotsern, Coop Rix Gamle Åksund og Mixkiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Radio Modum. 10 år med variert musikk og ekte lokal sjel.
1: Blues-train, alltid i rute. Sporveksleren funker alltid på Blues-train.
2: Ja, jeg kan ikke klart for kanskje det er for svare alle, men det ble mye. Men uansett, tusen takk for support.
3: Ja, fantastisk.
4: Og båfølgen med siden.
3: Ja,
4: det må vi også se.
3: Ja.
4: Men du sa det jo.
3: Jeg sa det. Vi har hatt det veldig fint. Vi gleder oss til å komme hjem.
4: Det gjør vi.
3: Ja, det gjør vi. En uke her, så ser man jo liksom på en måte fremover til å komme hjem der vi spiller mest.
4: Ja.
3: Det er hjemme.
4: Ja.
3: I Norge.
4: Ja. Og vi skal jobbe og ja, med familien og alt det der. Ja.
3: Men tusen takk.
4: Livet.
3: Tusen takk.
4: Tusen takk.
3: Vi ses plutselig.
5: Feel the blues with Blues Train.
6: Hjertelig velkommen til Blues Train. Og de to karene du hørte, det var altså Jan Tore Lauritsen og hans trommis, Jon Grimsby, som var tilbake fra Memphis, hvor de vant Blues Music Award, internasjonal klasse. Og det gjorde de med sangen Still Be Friends, som kommer her, og vi i Blues Train gratulerer hjerteligst med denne utmerkelsen, som sikkert vil bli husket for resten av livet.

0: Blues Train for Gamelongo. Let on tune.
1: Nå skal vi spille Cornelis Vreeswijk for dere, som sier selv I intervjuet at han ble veldig inspirert av blues, som startet med hans karriere. Og han var på konsert med Josh White da han kom til Sverige. Og det gjorde inntrykk, og han mente selv han hadde lært noe av spillestilen sin av Red Belly. Og han lyttet også til Big Bill Burns blant annet. Nå skal vi høre Cornelis med sin egen vise. Følg med teksten. Vise ved Nybromvik. Og det vel et eller annet sted I Stockholm, så vidt jeg vet. Hentet ifra albumet En fattig trubadur.

våren 2026. Rundt i alle gater går folk rundt og prater. Ikke med deg eller meg, nei, men med sin lille datamaskin. Programmert for å stjele din sjel. Du scroller i det digitale univers. Din pekefinger beveger verden forover og i revers. Blikkene, de hete, intense og varme forsvant. Samtalen har blitt monologer i det offentlige rom. Hvordan har Hanne og Jens det på jobb? Hvorfor har direktøren blitt en snobb? På alle busser, trikker, tog og baner får du høre mer enn du aner. I alle gater ser vi bøyde nakker, og vi vet hva dette betyr. Den absolutte fornuft har gått over styr, og jeg bare spyr. Hils mobiljunkie, ruspoeten.

0: Amager Blues Club arrangerer Eftals Blues med Tobias Ruuds Powerhouse på Gregers Live lørdag 30. mai klokken 15.00. Tobias Ruud kommer fra Nedre Romerik, en ung lovende bluesmann. Sett av Eftals Blues på Gregers Live lørdag 30. mai klokken 15.00 med Tobias Ruuds Powerhouse hos Amager Blues Club.
1: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne Shepherd Band, Devon Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Costilla, Rick Estrin and the Nightcats, Mesteren av akustisk blues, John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jaden Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Gutan Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da, som The Lowdown Saints og The Blue Vendors. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.

topp til utgivelser på bluestrain.no for våren 2026. Cat Lee, King, and the Cooks, Shouting Crap, Rhythm Bomb Records, samme selskapet som Kent Erik sitt Jelly Roll Man. Sean MacDonald, Have Mercy, Little Village Foundation. Denne plata her har fått veldig skryt. Det jo Jimmy Pugh og Kid Anderson som står bak. Gerald McClendon, Down at the Duke Joint, Delta Roots. Robert Kane, Blues is Blues, Conquest Music. Denne karen her var jo vokalist I Dr. Feelgood, og han har jo sittet på med Professor Blues. Det kjørte han til opp og frem I Elverum for 15 år siden. Eric Gales, A Tribute to L.G. Key. Little Jimmy King, hans avdøde bror på 37 år. Provoke Records. Walter Trout, Sign of the Times, Provoke Records. Ed Hawker Project, Born to Rock, EH Records. Ari Herbert, Get It While It's Hot. Independent release. Warriors Artists, A Tribute to the Kings of Sideco, 100 Years of Clifton Chenier, Valcor Records, den har gitt ut både på CD, LP og digital. Professor Blues holder kurs I blues.

Ja, du var kanskje ikke i tvil. Charlie Manson White hørte vi med et kutt som het Blues Up the River, hentet fra Mississippi Sun, og han jo opprinnelig fra Mississippi, men har også, det jo også noen år siden, rott tilbake igjen til Mississippi, og kan virkelig kalle seg Mississippi Sun. Lørdag som var, Oslo Blues Club på Jungs torget. Der hadde vi en litt spesiell opplevelse, musikalsk opplevelse. Og som det ofte på flere bluesklubber, så det litt sånn syklubbstemning der. Det kommer jeg ikke fra. Jeg har vel selv deltatt noen ganger. Men skjerpings. Men når The Blues Express spilte for oss, så skjedde det noe spesielt, fordi når de, så å si med en gang de satt i gang, så ble det helt stilt. Tyst som i graven, som vi pleier å si. Og vi forstod jo det etter hvert, altså, at grunnen at de spilte jo utrolig bra, og de var så veldig samspilte. Og det var bare lekkert å høre på, om det var munnspiller og gitaren og bassen og alt fungerte så utrolig bra. Så all ære for The Blues Express. Og Rolf som booker har sagt at jo, neste år så skal de komme tilbake på Oslo Blues Clubs scene på Jungs. Så vi anbefaler på det varmeste. Og nå kommer de her, men dette jo da et opptak fra et studio. Og titlen til Blues Express her Monkey on My Back.

well, I got a monkey in my bag, baby. I got a monkey.

0: Hello, this is Anna Popovic and you're listening to The Blues Train, so stay tuned and turn it up.
1: Ja, da skal vi slippe til Kari Bremnes, kanskje første gang hun på Blues Train. Men hvorfor ikke ta noen sidestepp av og til? Hun jo en av Norges dyktigste artister og svært så populær. Nå skal hun synge om en elsker I Berlin, og... Ja, det blir mye utgifter for reise da, hvis du skal dyrke det. Men da vi får høre hva hun synger. Vær så god, Kari Bremnes. Og dette kuttet her hentet ifra en LP, eller et album som heter Gåte ved Gåte.

Fra en elskeri I Berlin over til Mediterranean Breakfast med Sufoli. Det jo et stykke unna, men hvorfor ikke? Sufoli gjorde en fantastisk... hun hadde flere to konserter I hvert fall på Notodden I fjor, og det synes jeg var noe av det beste hun har gjort. Hun jo så allsidig, og hun... elsker flere stilarter også I sitt gitarimperium. Så, men dette innslaget her, eller dette albumet noen år gammelt. Men det holder kvalitet uansett. Vær så god, Sufoli. Vi spiser gjerne Mediterranean breakfast med deg.

0: Nova Blue Records. Han skal vel spille på Hell til høsten, har jeg sett. Omar Coleman and Igor Prados Old New Funky and Blue Nova Blue Records. Altered 5 Blues Band Hammer and Chiselle Blind Pig Records. Det faktisk en veldig bra band. Hubert Sumlin No Panties On The Bus Wisdom Label Group. Dette en single som da ble gitt ut på 70-tallet som blir gitt ut på nytt nå. Og Hubert Sumlin har jo en lang karriere med Howlin' Wolf. Selvin Birchwood Electric Swamp Funking Blues Alligator Records. En herlig lapstil gitarrist fra Chicago. Kurt Fletcher and Erika Bayer Cold Cold Feeling Wisdom Label Group single gitt ut med svensk og amerikansk blues. Matt Swanson Band Growing Pains The Matt Swanson Band.com. Earl Thomas Live in London Earl Thomas Music. Earl Thomas har jo vært mange ganger i Norge. En veldig god sanger. Maya Rogers and Dirty Church. Chicago Cowboy. Delmark Records. Dette en single av en ny artist på Delmark. For min del litt i hardeste laget, men havner vel på Alligator etter hvert. Paolo's Dog. Wanderlust. Roof Records. Terry Robb, Howlin' Waters, New Folk Records. Professor Blues lever ut blues.
1: Da skal vi nevne før vi går på siste nummeret, om at du må gå, skal på å gå inn på blues.blu.zz.no, blues.no. Der ligger massevis av blues og litt jazz og portretter og så litt av hvert. Vi takker da alle våre tusenvis av lyttere som følger Blues Train på 17, våre 17 radiostasjoner. Kom gjerne med plateønsker, eller melodiønsker, på 90 88 44 38. Og takk til Roy Larsen som legger ut programmene og gjør mye annet, og er flott dyktig til å finne bilder å legge ut. Og bluesprofessoren som står for nyhetene, 17 radiostasjoner som sender bluesveien, og alle de tusenvis av lyttere jeg aldri får uttelt. Jeg heter Jan Christian Nordahl, og er snart ferdig med høysnuen, og da blir jeg happy, skikkelig happy, med litt blues og så videre. Så takk for denne omgang, og vi høres om en uke. Og vi avslutter med Devin Allman, Homesick, hentet fra Turquoise.

Fragott farve og miljø bygdas eneste farvehandel. Vi har alt du trenger til inn- og utvendig behandling av hytter og hus. Vi fører også gulprodukter og varmepumper. Du kan følge oss på Facebook og Instagram for tilbud. Det viktig å handle lokalt. Velkommen til en hyggelig handel I Sidersveien 2444 på Prestfoss. Vårt telefonnummer32 71 04 77. 32 71 04 77.

Bli med Grimnes buss på tur. Vi arrangerer følgende turer vår sommer 2026. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 7. mars. 8 dagers tur til Holland og blomsterparken Kaukenhof, avreise 17. april. 3 dagers tur til Hardanger for å møte våren, avreise 10. mai. 3 dagers tur til Brimeland og Viavang, avreise 27. mai. 5 dagers tur til Flo og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. Og 12 dagers tur til Toscana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 31. mars, 28. april, 26. mai, 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 10. mars, 5. mai og 11. august. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes buss på telefon 3278 48 88. Det var telefon 3278 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes buss.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta er nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år er bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.

Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.

0: Hjertelig velkommen til Jazz for alle i disse lyse forsommerdager, får vi kalle det. Det du hørte, det var altså Marius Nesse med Pinball. Og Marius Nesse har jo blitt en meget kjent, også i utlandet, som en av de fremste saksofonistene vi har. Og ikke minst av Sinfonietta har vært et, han har jobbet med det i, ja, i 10 år eller noe sånt, og han knyttes ofte til de. Sinfonietta er jo består ellers av Jonathan Martin, fiolin, Timothy Gill, cello, Mark van de Wiel, Ole Arinett, ja. Richard Blake, trompet, og Claudina Shanahan, piano.
1: Jeg ønsker jo en festival som er på tvers av generasjonene.
0: Vi har en regel her i Jazz for alle, at halvparten av melodiene, sangene vi spiller, der skal det være sang. Og nå kommer en gammel slager, To Sleepy People, hentet det fra en film helt tilbake i 1938 med Shirley Ross and Bob Hope. Men den som synger for oss, det er Silje Negård.

0: Say good night.
1: Det nærmer seg ferietid for mange, også Nasjonal Jazzscene. Men de har avslutning med eksamensfestival. Og i dagene som kommer, og det er jo mye spennende man kan oppleve der, og få litt følelse av hva de unge, nyutdannede jazzartistene finner på. Og du har det altså helt frem til mandag 1. juni, og det er, ja, ser ut til å være hver eneste dag faktisk. Og første konserten det blir altså 18. mai. Det begynner klokken 18.00.

Ja, skal vi kalle det glad musikk som går inn hos de aller fleste og hjelper ofte på humøret. Og du hørte altså Magnolia Jazz Band, et opptak fra konserthuset.

0: til Wenche Entertainment. Gi meg en scene med raske skritt i en vakker dans. Gi meg en scene med spotlights som skjærer gjennom skumringen og gir lys til et fargesprakende artisteri. Gi meg et øyeblikk hvor sangen bærer oss inn i regnbuens sjel. Øyeblikkets scene som gir oss følelsene av hvor godt det er å være til. Gi meg slentrende musikalsk eleganse med absurd verbal og visuell komikk. Rapping før man visste hva det var. Powershow lever i oss, men jeg marsjerer ved din side. Musikken er livets og verdens språk, som vi alle forstår. Fra blokka på Kjelsås steg musikken, sangen og gleden med Norges mest musikalske trio. Det banket i veggen, folk ville ha mer. I all enkelhet var sekken fylt med musikalitetens nådegave. Rytmen, timingen og lekenheten. Dørene åpnet seg med Katta vår og La meg være ung. Hylandshørna, Skandinavia og Tyskland ble bergtatt. Kjærligheten kom og kjærligheten gikk, og fire barn du fikk. Et liv uten fartsbegrensning, for slik er du. En kunstnersjel kan ikke analyseres eller studeres under et mikroskop, for den er der for alltid. Glede har du spredt til millioner av mennesker, og det vil vi alltid huske.
1: Pluss på etten.
2: Neimen, tusen, tusen takk. Så koselig. Nå skulle jeg gitt deg en klem nå da, vet du. Ja, det var veldig, veldig hyggelig, du verden. Så flott.
3: Så.
2: Kan jeg få den?
3: Selvfølgelig. Nei.
2: Dette var jo det også. Den skal jeg lese høyt for meg selv. Ja, det var flott. Takk skal du ha.
3: Ja, bra, Wenche. Ja.
2: Flott. Jesus. Det var jo kloke og flotte og tøffe ord.

Da hørte vi en hyllest til en av Norges aller største artister gjennom tidene, Wenche Myhre. Og du hørte hennes reaksjoner på det også etterpå. Det var et dikt av bluespoeten, og så var det Øyvind Berg som hadde satt musikk til. Da skal vi over til Monica Zetterlund, og en av jazzens aller største, ikke minst i Norden, om hun ikke var den største. Jo, jeg tror jeg tør å si det, selv om mange er uenige, kanskje noen er uenige. Men Monica Zetterlunds Sakta vi går gjennom stan får du snart høre, og vi sier bare nyt det, og føl at sommeren er på vei inn i Norge og i Skandinavia, ikke minst.

0: Takk til Monica Zetterlund for fantastisk fremførelse. Det jo snart sommer, som vi har nevnt, som du sikkert vet. Men det godt å vite at vi har en sommer foran oss. Og vi har gått tilbake i tid, sånn musikalsk, til Jens Bukk Jensen. Det jo lenge siden han ble borte, men han etterlot seg masse musikk. Og jeg husker ikke hvor mange plater han ga ut, men det var et veldig stort antall. Han var jo en folkekjær og populær artist. Nå skal vi spille av Når knoppen spretter på Karl Johan, og den kan du se på en sånn utvidet begrep. Kommer her altså. Vær så god, Jens Bukk Jensen.
1: Tillatt at en litt forherdet har kokt opp

Det var Rigmor Gustafsson som spilte eller sang for oss, rett og slett, Love is a Little Lake. Og sist jeg opplevde henne, det var på Cosmopolit. Da var det hun sammen med noen andre musikere spilte da en konsert som var da en honnør til Monica Zetterlund. Og ja, det var fint å oppleve det, absolutt, absolutt. Og vi har jo altså jazzen, det bare min betraktning, jeg vet ikke alt det om samarbeidet i jazzen i Norden, men jeg synes ikke det så veldig godt samarbeid mellom Norge og Sverige, eller eventuelt Danmark, kanskje, ja. Nei, men det så, det min betraktning. Scott Hamilton, team from Swan Lake, Swanesjø.

Da har vi kommet frem til siste melodien i denne utgaven av Jazz for alle. Men jeg håper å si hyggelig at ikke du kan gå inn på blues, bluzz.no, bluzz.no, og der ligger det massevis av jazz under Jazz for alle. Ligger blues der og portretter og litt av hvert. Hvis du har lyst til å støtte Jazz for alle litt med litt noen få kroner, så er VIPS-nummeret vårt 90 88 44 38, 90 88 44 38. Da takker Jan Christian Nordahl for seg, altså i denne omgang. Er tilbake om en uke, jeg lover det. Og takker våre medarbeidere. Og da først og fremst Roy Larsen, da, som legger ut programmene. Men husk å gå inn på bluzz, bluzz.no. Vi avslutter med Louis Armstrong med ikke ukjente Basin Street Blues. Ha det godt, vi høres.

Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin ved å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssenter og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Alt jeg vent ønsker deg velkommen til en unik countrykveld I Bærskauhallen I Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 01. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med taco-buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi I Bærskauhallen lørdag 14. november.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Venåsen Rørservice, din lokale rørlegger. Vi treffes på telefon 980-02-000 eller mail firmapost@venåsen.no.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse, Mix Godbiten Kiosk i Åmot-senteret og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpte blokker hos Coop Rix Gjertus og YX Gjertus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersund gata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krøtsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der det YX Tyrestrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Skotselv, Coop Rix Gamle Oksund og Mixkiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Hei, vi er Radio Modum. Og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret er i gang.

P3-ekspressen, presentert av Per Aril Andersen. Da det en glede å igjen ønske hjertelig, hjertelig velkommen til en ny omgang med Kontrekspress her på radiokanalen din. Og det Per Aril Andersen som sitter bak spaker og mikrofonen atter en gang her i Kontrekspressen.

skulle du sett. Ja, spakar I mikrofon, sa jeg, og det for så vidt sant. I gamle dager så hadde vi en tekniker som gjerne tok seg av det. Det ikke så veldig vanlig I dag. Teknikerne, de blir det færre og færre av. Jeg begynte vel egentlig min karriere I nærradio som nettopp tekniker, men så har man jo endt opp bak mikrofonen I stedet da. Så, men sånn det, og sånn vil det nok få bli. Men vi skal gå løs på dagens kjøreplan, og der finner vi aller først Kip Moore, og en melodi som heter Something About a Truck. Ja vel, vi får se hva det ligger I det. Kip Moore ligger klar. Something About a Truck her I Country Expressen.

Det var Kip Moore og melodien Something About a Truck. Vi fortsetter med mer, og denne gangen så skal vi til Tim McGraw, en melodi som Kurt Nilsen vel egentlig mer kjent for her hjemme. Men melodien heter When Stars Go Blue.

Det var Hugo Risan og Life's Get Away var titlen på låta her. Vi skal til Brad Paisley som neste, og Brad Paisley kommer her med en melodi som heter Mud on the Tires. Det betyr at vi skal ut og kjøre bil igjen, dere. Vi setter i gang. Her Brad Paisley.

Det var sånn at det var Brad Paisley det, og Mud on the Tires. Fra Brad Paisley så skal vi gå over til Ann Taylor, og melodien som kommer her, det Let Your Mama Go.

Let Your Mama Go, og det var Ann Taylor vi hørte der. Vi skal selvfølgelig bevege oss videre, og det jo da sånn at det neste som du skal få med deg, det gruppa Lone Star, og melodien Walking in Memphis ligger klart.

Walking in Memphis var det, og det var sånn at det var godeste Lone Star som fremførte låta her. Vi skal over til noe helt annet, for vi skal nemlig ha med oss Hank Locklin. Og Hank Locklin, han sier det at «Please help me, I'm falling».

det var sånn at det var godeste Hank Locklin, det han please help me, I'm falling. Vi skal derifra til Sarah Evans, og melodien som nå ligger klar, den heter rett og slett Restless.

Du lytter til Country Expressen. I studio, Per Arild Andersen.

Det var Dag King og melodien 20 Miles. Dag King, han var jo med oss I studio, eller på telefon, for noen måneder tilbake, og vi fikk jo da en flott innføring av litt av hva Dag King driver med. Men vi skal ikke dvele mer ved det, for vi skal over til Buck Owens. Og Buck Owens, han sier det at I don't care just as long as you love me. Ja vel, vi setter I gang. Her Buck Owens.

Det var Buck Owens, melodien I Don't Care Just As Long As You Love Me. Vi skal til Tanya Tucker og melodien som nå ligger klar. Den heter Texas When I Die. Ja, vi setter I gang. Her Tanya Tucker.

Sexes When I Die var det, og Tanya Tucker. Vi skal fra Tanya Tucker til gruppa Bigfoot, og melodien som nå ligger klar, den heter rett og slett El Camino, og det altså Bigfoot som fremfører. Og vi setter I gang.

Det var Bigfoot og El Camino som vi fikk på oss der. Nå skal vi over til en countryfest medley fra disse countryfestplatene som kom ut på 70-tallet. Med blant andre Ottar Wiggen Johansen, Lillian Askeland, Anita, Gro Anita Skjønn med flere. Så ja, vi setter I gang. Her en countryfest medley.

Det var Countryfest Melody, og der hørte vi jo flere kjente, blant annet Bjørn Haaland, Ottar Biggen Johansen og Vidar Lønn Arnesen, og selvfølgelig også Lillian Askeland. Men vi skal videre til mere, og da det sånn at det neste som du skal få lov å få med deg, det rett og slett sånn at det Vassen Gutane som kommer her, og melodien heter Cowboy Hat og Hjortevest.

dette her, det var altså Vassendgutane og Cowboyhatt og gjort det vest. Nå skal vi tenke på å runde av, for klokka den begynner å nærme seg stengningsdags. Vi har 55 minutter til rådighet, og de minuttene de tikker nå mot slutten. Så vi skal runde av I dag med George Strait og en melodi som heter The Cowboy Rides Away. Men jeg har ikke tenkt å ri vekk, for jeg på plass igjen neste uke til samme tid og på samme sted med en ny runde med Country Express. Frem til det må du ha det riktig, riktig så bra, og så høres vi altså igjen om en uke. Per Aril Andersen heter jeg, og sier takk for følge I dag. Her George Strait, The Cowboy Rides Away. Ha det bra!

Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin. Vi har sett fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

alt I event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld I Bærskauhallen I Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 1. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstveit, Johanna Demker og de. Ta med venner, dans, sang og opplevd en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet fra klokka 17 til klokka 18.30. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi I Bærskauhallen lørdag 14. november.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midtbuskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var altså nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: radio modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, radio modum.
1: Radio modum fyller 10 år med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag.
2: Tusen takk for at du lytter.

Hjertelig velkommen skal du være til et nytt Off the Record her på Radio Modum. Jan Ivar Høger har funnet sin plass bak mikrofonen, og Ronny Nymoen på plass i teknikken. Lynyrd Skynyrd ble etablert i 1964 i Jacksonville, Florida, og de var med på å skape sjangeren sørstatsrock. De ble startet av vokalisten Ronnie Van Zandt, som blant annet fikk med seg skolekammeratene Alan Collins og Gary Rossington, og de spilte i starten under flere forskjellige navn som My Backyard og Noble Five. Tidlig på 1970-tallet ble Billy Powell, Bob Burns og Leon Wilkinson med, og navnet ble endret til Lynyrd Skynyrd. På toppen av deres karriere omkommer Ronnie Van Zandt, Steve Gaines og backup-vokalist Cassie Gaines i en flyulykke i 1977. Resten av bandet ble gjenforent i 1987 med Johnny Van Zandt, og som Ronnie Van Zandts yngre bror, som ny vokalist. Den 22. august i år så kom den triste meldingen om at gitaristen Ed King var død, og han kommer til å bli dypt savnet. King var med på å skrive mange av bandets låter, og en av de mest kjente Sweet Home Alabama. One, two, three.

Vi hørte Lynyrd Skynyrd med klassikeren Sweet Home Alabama. Og vi skal spille en låt til med Lynyrd Skynyrd, som også Ed King var med på å skrive. Den hentet fra skiva 1991. Her Smokestack Lightning.

Lynyrd Skynyrd med Smokestack Lightning. Lynyrd Skynyrd ble innlemmet I Rock and Roll Hall of Fame I 2006, og MCA Records anslår at de har solgt over 30 millioner album, noe som overgår andre MCA-artister. Et annet sørstatsrockband som ble startet I Jacksonville var The Allman Brothers Band, og det var brødrene Dwayne og Greg Allman, sammen med Dickie Betts, Barry Oakley, Butch Trucks og Jay Johanny J-Mo Johansson som dro det hele I gang I 1969. Debutplaten The Allman Brothers Band fikk gode kritikker, men solgte ikke så veldig bra. Oppfølgeren Idle Wild South fra 1970, den fikk strålende kritikker og solgte også mye bedre. Dwayne Allmans død I en motorsykkelulykke I 1971 ble et hardt slag for gruppa, og Dickie Betts tok midlertidig hans plass for å fullføre innspillingen av albumet Eat a Peach. Ikke lenge etter så kom Chuck Leavell inn I bandet. Greg Allman gikk dessverre bort 27. mai 2017. Han var en fantastisk sanger, musiker og låtskriver som vil bli savnet av fans over hele verden. Vi skal høre en live-innspilling med låten End of the Line.

Velfortjent applaus til The Allman Brothers Band med End of the Line. Og The Allman Brothers Band ble innlemmet I Rock and Roll Hall of Fame I 1995. 38 Special ble også dannet I Jacksonville, som en gjenganger I dagens program. Det var I 1974 at de to vennene Don Barnes og Donny Van Sant slo seg sammen og startet gruppen. Deres selvtitulerte debutalbum kom ut I 1977 og ble produsert av Dan Hartman på A&M Records. Siden 2014 så har bandet bestått av Don Barnes, Danny Chauncey, Bobby Capps, Gary Moffett og Barry Dunaway. Og her 38 Special med If I'd Been The One.

Det var The 38 Special med If I'd Been The One. Og Don Barnes, han ga ut albumet Ride The Storm I 2017. Igjen så Jacksonville, Florida åsted når Blackfoot så dagens lys I 1970. Den klassiske besetningen bestod av gitarrist og vokalist Rick Medlock, gitarrist Charlie Hargrett, bassist Greg T. Walker og trommisen Jackson Spires. Og de hadde flere starke album på 1970- og 1980-tallet som Strikes, Tomcatting og Marauder. Jeg valgte å ta med skiva Siogo fra 1983 som deres sjette album, og vi lytter til Crossfire.

Vi hørte Crossfire med Blackfoot, og i 2016 så slapp de platen Southern Native. Siste band fra Jacksonville I dag Molly Hatchet, som ble etablert I 1971 av gitaristen Dave Eubek. Bassisten Banner Thomas og gitaristen Steve Holland ble med I bandet I 1974, og tidlig på året I 1975 så ble trommisen Bruce Crump med, og gitaristen Dwayne Rowland kom med I 1976. Det selvtitulerte debutalbumet kom ut I butikkene I 1978, og her får vi høre Satisfied Man.

Det var Molly Hatchet vi hørte der med Satisfied Man. Og Dave Eubek og bandet Thomas, de gikk dessverre bort I 2017. Det to fantastiske musikere som vil bli dypt savnet. The Rolling Stones ble startet som et resultat av at Brian Jones satte inn en annonse I bladet Jazz News I mai 1962, og som Ian Stewart svarte på. Noen dager senere så ble de gamle skolekammeratene Mick Jagger og Keith Richard også med. Tidlig I karrieren så spilte de coverlåter av kjente artister som Chuck Berry, Bo Diddley, Screaming Jay Hawkins, Muddy Waters og Howlin' Wolf. Og de dekket sjangere som blues, country og rock. Så når Rolling Stones gikk I studio I 2015 for å spille inn blues coverlåter til platen Blue and Lonesome, så gikk de tilbake til røttene. Platen kom ut I 2016, og vi skal få høre en Howling Wolf-låt, Commit a Crime.

Ride Them On Down hørte vi der med Rolling Stones, og den 9. november I år så slippes skiva Confession the Blues. Dette en plate hvor Rolling Stones har håndplukket låter og artister som har inspirert deres karriere, og hvor coveret malt av Ron Wood. Stevie Ray Vaughan ble født 3. oktober 1954 I Dallas, Texas. Han var en gitarrist, sanger og låtskriver, og var en av de mest innflytelsesrike gitaristene som var med på å gjenopplive bluesen på 1980-tallet. Ikke bestandig like lett å si det han skal si. Han begynte å spille gitar I 7-årsalderen, inspirert av sin eldre bror Jimmy, og hans debutplate Texas Flood sammen med bandet Double Trouble ble utgitt I 1983, og fra den så skal vi høre I'm Crying.

Vi hørte legendariske Stevie Ray Vaughan med I'm Crying. Og han har vunnet 6 Grammy Awards, 10 Austin Music Awards, og han ble postumt innlemmet i Blues Hall of Fame i 2000 og Musicians Hall of Fame i 2014. Og i 2015 så ble han og Double Trouble innlemmet i Rock and Roll Hall of Fame. Billy Joe Shaver ble født 16. august 1939 i Corsicana i Texas og en singer-songwriter, og hans 1973-album Old Five and Dimers Like Me regnet som et klassisk album innenfor outlaw country-sjangeren. I 1995 så ga han ut liveplaten Unshaven live at Smith's Old Bar, hvor han hadde med seg sin sønn Eddie, og her Georgia on a Fast Train. Yeah.

0: Hey. Muchas gracias. Thank you very much.
1: Det var Billy Joe Shaver vi hørte der med Georgia on a Fast Train. Det på tide å takke for i dag og ønske på gjennom om nøyaktig en uke. Jan-Ivar Haugerud og Ronny Nymoen, vi sier takk for oppmerksomheten, og så avslutter vi med Michael Fracasso og One by One.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer vår sommer 2026. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 7. mars. 8 dagers tur til Holland og blomsterparken Kaukenhof, avreise 17. april. 3 dagers tur til Hardanger for å møte våren, avreise 10. mai. 3 dagers tur til Brimeland og Viavang, avreise 27. mai. 5 dagers tur til Flo og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rosenheim, avreise 16. august. Og 12 dagers tur til Toscana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 31. mars, 28. april, 26. mai, 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 10. mars, 5. mai og 11. august. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88. Det var telefon 32 78 48 88. Eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Fragott Farve og Miljø bygdas eneste farvehandel. Vi har alt du trenger til inn- og utvendig behandling av hytter og hus. Vi fører også gulvprodukter og varmepumper. Du kan følge oss på Facebook og Instagram for tilbud. Det viktig å handle lokalt. Velkommen til en hyggelig handel I Sidersveien 2444 på Prestfoss. Vårt telefonnummer32 71 04 77. 32 71 04 77.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse, Mix Godbiten Kiosk i Åmot-senteret og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpte blokker hos Coop Rix Gjertus og YX Gjertus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsera så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der det YX Tyrestrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Godselv, Coop Rix i Gamle Åksund og Mixkiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.

Vi roer ned tempoet og mikser sammen den rolige og behagelige musikken for deg på slutten av dagen. Det blir nå musikk inn i natten.

din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidesområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.